0: خجی ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه بالکل موږ ته روح مواد لنډ جلد اندر نه کال کړو تاسو کال کول ډیره ډیره مننه ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دا هو مولانا صاحب راغی د منګل میلې نه خیبر پلیز نه دکان نمبر 4.
1: یو شاعر و ته یی کنا چې دیدن مې کور لا ورلا یوړل
0: بالکل مولانا سے صحیح خبر ہے چې بیخی مکانند ملو شو حالانکہ ایم ایس ڈی ماتا میسج کرے وہ ادا سے چکر موج صحیح ہے ان شاء اللہ مولانا سے تھا چکر لگو ما ابل اور پروگرام کی چکم تاسو کال کرو ایم ایس ڈی پروگرام کی اغام اور دلو نو خوبس ولا مولانا صاحب چې بیخی مقام ملو شو نه دا کني ما سوچ کو ما چې ان شاء الله زبر در چکر کیګه ضرور
1: بس قسمت نو کوي تاسو ته زړه ته خوښ دل مو چې موبایل نه نت 4 نه کوم شا تر واسکین مایلس وکی.
0: بالکل داسې دی صحیح خبر ده ان شاء الله بیا بچر ته داسې اراده وشي به وځ در چکر شو. مولانا صاحب نور څنګه خې او زندگی خدا ورځ خې تیریږي
1: الحمدللہ پکلے سناتلی شکڑی دی ماشاءاللہ بس دا اللہ پاک دے زمندے یو علامات یو غائی دی کنا نشانی اللہ پاک برو مینا ورا وی دی ورسے پششین کی کنا وچ ہمیشہ برو مینا وری جی خلق تے نے تکلیف وی بی دا اللہ پاک تے ناراض گئی علامات.
0: بالکل صحیح خبر دا
1: اے نو ماشاءاللہ برو مزار تے کہ چ میجلا کا خود تا پتہ دے جشنے شگی دی بیا خام حاصلے چنے کاری غنم کاری.
0: بالکل صحیح خبر ہے. بالکل مولانا صاحب چکم دے سر ملاقات ہوشی چرتا کے بدر چکر کی خوب دورا مصروف زندگی رہے نا جب ہی سڑی تو ٹائم نہ ملے گی
1: ناخر دادا کردا چې کله موسم کوندا ورشي کنه دا پیلې میلو کرنے شي غنم لشتي سنا سر چک شي ورشي تا چک شي و چھنه ګولونو کو جو دا ویری ډیر ګولون شي مانا نا په به چټه لندن شي دی میر وطن زکه چې دا وطن وان تک شي شي.
0: بالکل داسې ان شاء الله زورو بدر چکر کیگو او ایم ایس ڈی بہ ان شاء اللہ رس روی موت ہے ایم ایس ڈی بہ رس رہ درزی نو ان شاء اللہ جب الت کی با گپ شپ مو لگی گی او چکر کیگو ضرور بالکل داسې صحیح خبره ده. مولانا صاحب نور د نور رته وای نور مطلب تاسو ته اشما کسمړي کوم کسٹمر دی غادر تر ازي اغا سوای مطلب اوس خو لکه ماشاءالله ډراج غانې کوم دی کنه اغه ټایم هو رانی زو دی نو اغا به ان شاء الله په بنو کې کیږي او دین لودا سي نور زینو کې به کیږي مطلب کوم خپل خپل علاقې دی کنه.
1: جی بالکل.
0: نو سو کسٹمر کوم دی مینوال سوای تاسو ته کې دکان تر ازي
1: نماشله مینوال کو چې څومره دی فشت کسٹمر خو معنا چې وو سار سب مینده یو ملګری روغای را کو پن مې وته جوړ کړل هربل ایل وټ تیر مې ورکل وو غای یوړل دا سپری سد هربل سپری.
0: جی
1: او پاین معنا چې دا موبایل دی وجه نه ځنه ملګری رغلی وی دی دله مانډان نه کنا لکه موبایل چار نکړل دین تاروغل سعودي وکړل یا نشکی سکی لا یو خپل مو ته چوکتا خو ځنه دي کندورل څنګه فارمولا خرچی دي فارمولا دي شامپو نه دي زنه دي کندورن سره شامپو خرسي دي فارمولا نه دي چې دا کریمینا نه خرسي شامپو خرسي دي نو مو ته چې تین ته هم منګل ملا شي یا دا سه کاری نور خطاب شي یا صدف شو یا جمیل خان شه دي ام دا سوچو چې دا نه حمید خان دی لکه اکثر ټول پروډکټ وته اویلیبل وی به غالبا څه کم ازي ته 3.5 وکا دي 203000 په سعودي هیڅ مټول سامان یو پزیبونه درو د وشینا غسل بالکل
0: مستقل
1: جنگیر په دین شه توکل کی کنه چې دنیا په چار شو هه توکل کیله اونه کدی لا کوم شه دی جنز دی ګالای نه بغاخ شه سو بغت نه لی ګالای شوره
0: جی
1: اوس دی دل ته ډیر خوښ دی چې منه دین ته ماشلا سو دوز دی ته دوی چې منه مخ وای چې کا ورته ترتیب یو ته خواندوار ته ګردنه لی ګالای شه وای چې جنز دی ګالای ته چرغله وی جواب په دکندورا باندې پښو ده چې دا الحمدلله دکندورا مې پسر لا ککړی دو
0: بالکل صحیح خبر ده ماشاءاللہ زبردست مولانا سے دین لو بل دار تو ہے کنا چی ایم ایس ڈی در چکر شو ایم ایس ڈی در باندھے وہ لگے دو کنا اچھا
1: دور جستر بنده وڅ دې عامل ور سره سکرین دي کا کیرو دې تا ور چي دا وی چنا دا په باندې شخه په نه غرمه چې دا باندې مې نیت کم چې زیدر بنده وکړو
0: صحیح خبر
1: مو چې مایل سر سره کو بس کې سماتي مو څنګه ونه کنا ځکه چې په دوی دې اپلای کوچو ساري جنا مې سره یار دې پلان کوچي ضرور شه خو دوی چنا ځکړی تل بغړا وو سو چې کلا کلا سړی کړی تا مې ته مندر سره نار کړی نه بیا مو دوا پیر دینه اخر شه پرز دا ونه
0: صحیح
1: بیا په خپل موټر سایکل ارتي مې دا موټر سایکل لا کمزال کینې چې سړی په شی په دره اون شي سړی پیر زورا سی
0: جی بالکل صحیح خبر ده مولانا صاحب ډېر زیات مننه کول کولې سپې پیغام ور کوي ایڈریس هم را سره شریکې
1: پیغام هوتا ور کوم چې ماشاءالله اسم سمرا پروډکټ یو ټول دی رزلټ نه ډاک پروډکټ یو ټول چې څوک استعمال کوي نه کیږي ضرور دی استعمال کی خصوصا دا نه وای صرف چرغلای دی وو ویٹامین سی سیرم ارغلای دی او نوای فارمولا کریم فیسواش ارغلای دی دا لکه ضرور استعمال کی دغه کوالټی بدل کړی دو تبدیلی په شروع استل دی نو انشاء الله دا ټول شی د پروډکټ ریزل نه ډاک کی چم نه حنا او خپل مسره منګل مله خیبر پلازا دکان نمبر 4 شی دیشمه تمام پروډکټ ملوي
0: جی
1: او په لګي کمر دین وزیر مرزای شاه دیشمه تمام پروډکټ ملوي جی پک جو جاری وی دی 14 اگست را سره چې د کین کاری نور خطاب لا غولای دی نو انشاء الله دا پک جو ای ټو زد دین ته هی مو څنګه
0: صحیح وا مولانا صاحب ډیر عزت مرنا وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل دا موږ سره مولانا صاحب منگل ملي نام ته کال کړو ډیر ډیر مننه کال کولې او یو بل چې کوم د کال ډیر زیات انتظار یې بالکل وکړو ډیر انتظار باندې دی چې دی بس وایي ګور چې کال 12 منټ انتظار یې کړی دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبرې کی کوم دی نا تو فیل خبرې کوي تو فیل څنګه تاسو ښه الحمدللہ ما بخیال انتظار دے ڈیرو کو
2: بھائی آواز بھی کہتی
0: ہے اچھا وے مچ انتظار دے ما بخیال ڈیرو کو خجی خجی صحیح تو فیل سنگے انور تاسو خی کنا جوان خروان دے زندگی خدا الحمدللہ ٹک ٹاک فرسٹ ٹائم کال دے وکو پروگرام کے
2: استعمال کری
0: ماشاء اللہ زبردست بہترین سب پیغام اور کئی مینا والا تھا اچھا کورم کی نہ ملے گی نہ کورم کی بہت ضرور ملے گی خیر زو ان شاء اللہ کنفرم کوما ودین لوا چکم کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے اغام در تبھی میں اگیم اکتاسو کالو کوئی نو آلتے کی بتا سو چکم ایڈریس بھی امدر تو دل تک ملے گی خاں کورم ایجنسی کے
2: جی جی بالکل اس میں طرف چکم جی دال منگ دکان ان شاء اللہ منگ اول
0: تاسو دکان چر تک کورما کے دکان تاسو چر تک دے
2: ہاں
0: صحیح صحیح صحیح دا ڈیرا من نہ دے کال کو فیل یو جہان مننا وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ کال کولی ډیر ډیر مننه. بالکل دمک دا کوم جنسینه چې کوم دی کال کړو او دی وایي اشما واشنگ پاوډر چې کوم دلته کې نمې لويږي نو ان شاء الله ضرور به ملويږي، هر کاسمیټک جن سره کې ملويږي. ٹھیک دا، خو ان شاء الله کمپنی هیلپ نمبر درته وایم، به من تاسو کال وکړي نو تاسو به دلته کې معلومات درکړي چې دلته کې په کوم ایجنسی کې دلته کې ملويږي. ښه، نو ان شاء الله اول خو زه دا کوشش کوم ځکه چې ما چې کوم دی لکه ماشاء الله پروګرامونه باندې شروع کړی دي، اټک ریډیو باندې دین لو امید ریډیو باندې ورسره سره مالته کې نور سمره ریډیو زی خیر تاسو لکه ریډیو اوردل نو سمره د ایڈریس زی مطلب ز کوشش کوم چې سمره ایڈریس ما ته مخه تراشي ټول در سره شریکوم چې کم ځای نه کول راځي چې دلته کې نه ملويږي، بیا به د ډایرکټ وی ما چې دلته کې ملويږي. ها، په دې ځای کې تاسو ملويږي نو ان شاء الله کوشش دغه سمره ایڈریس زی ما ته موصول شي، بیا به تاسو سره ټول ایڈریس شریکوم. ها، ګور په کال باندې چې موږ سره سوګو د کم ځای نه دي. السلام علیکم. بالکل خیر خیریت دا ہو کاری صاحب دے، کاری صاحب دا پروگرام کے ان اسما کسمیٹک پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر کلے وئی
1: مانا نا رجانا شکریہ
0: کاری صاحب
1: دا سے دو جی والا ملت نور دا لے رہو کو مولا
0: جی جی جی
1: چھ منے نوی نوی کلرون تا مقام چھ ملاو شی ہو دے چھ مشیرون پس پکا سنی دے چھو کشیرون پا نمان نلا جائے ہوئی بہو منے مجھے کال نمانی شدہ مجھے خونس سن پروگرام دا او یو دو اخبار پروگرام کی فری بچیوں نی کلاس کے بھائیوں تو بچیوں نو
0: جی جی
1: نو اخو بن نمبر ا ورتا ہے نو عبد الخالق منی سب خدا سی جمعہ میں دفعہ بندی نہ لگی
0: گورام کری سب شو ماشل سمرا ہدی کنا لگا سمرا ہمی نوال دی اغا ہو بالکل مانے او دین لو پدی کی بیا ماشل کری سب شو مولانا سب شو دا ہو گورا سٹرون دی کنا دا گورا دا ہو چکم دے سور دے وے کنا چے لگا د خبر او کلا روف ماچے مطلب نیو کالر تے موقع ملو شی گورا کچا تک موقع ملوی گی خو ان شاء اللہ تے خو ضرور ملکم ملوی گی او کری سب شو مولانا سب چکم دی کنا دا تے خو خام خام موقع ملوی گی دا مطلب اینی ٹائم سے کوئی پروگرام تھا رات لیے جی
1: بس دا ہم جو خود دے پرکانو کو چے اوری دن کو نا یا پی کی جیر شو یا دولش کے خوب نہ کے سڑو سی ہم جو پل پی کی چکن دا اویر یوت کو
0: جی
1: اوی نہ الا ہم جو دسی چے دے دے پرہ کال کو چے ہم جو سمرا اوری دن کی دیش ما کسمیٹک چا ہوتا نس دین نس دے زوی کی اس ما پروڈکٹ چے دیا دویتا چکن دا ملاو سی او دویتا بغیر دے کریے خرچے نہ چکن دا اسما ولكن پروڈکٹ چے دیا دویتا ملاو سی
0: جی
1: نن طریق تبلش کی دے کریکٹ سی می اسپیشل دی مجا کیم جنوبی ازلا بلکہ دتا وے دین جا تالے لگا چے کیم دا دغه ایڈریس چے دیا دے
0: بالکل ضرور جی جی
1: جی
0: بالکل
1: نمبر ایک من جی ڈگر نری محمود خیلی کے حافظ نبی اللہ دی حافظ نبی اللہ دی پکور کی دیش مٹول پروڈکٹ چیری دا اویلیبل دی اوینا علاوہ جی ورانا مسکان چوکا
0: جی
1: ورانے کی جکی مسکون چوکا دل تک مقصود کاسمیٹکس دا دی اور سرہ دی دیش مٹول پروڈکٹ چیری دا اویلیبل دی مجھے دل ارسل کمر پر دل تک ورانا میر حسن ہیلا
0: جی
1: ورانا میر حسن ہیلا کی مولانا شکور صاحب دی پکور کی دی یا پروشا احمد آباد یعنی لان کمر میرے کے دے عثمان کاسمیٹکس دی اور سرا دی اسمارٹول پروڈکٹ چیز اویلیبل دی سرا بل لان کمر یعنی احمد آباد کے عبد الحلیم جنرل اسٹور دا خیر احمد اسکول چیز دیتا ہے مخمخ تین لار ٹاور سرا دلتا ہے نزدی دی کون دا عبد الحلیم جنرل اسٹور دی اور سرا دی اسمارٹول پروڈکٹ چیز اویلیبل دی سر ابھی چندیری کے لیے طرف کرتے دلتے کی ڈنگر والا علاقہ تھی نو دلتے کے سیلف چائے شاپنگ سینٹر
0: جی
1: سیلف چائے شاپنگ سینٹر ڈنگر والا نو دیور سر ہاں دے اس ما ٹول پروڈکٹ چیز دا اویلیبل دی اب سر جی ہور کا سٹیٹکس ان سینٹر
0: جی
1: دا کر سیٹ کی مجھے ملگری نو سٹنگ کھڑا دا حاجی زربت شاہ پلازا سبزی منڈی کر سیٹی نو دس رہا دے اس ما ٹول پروڈکٹ چیز دا اویلیبل دی اوینا علاوہ باب الخیلو کی کسو کو مو زور بھی نو مرحبا لیدی شاپنگ سینٹر دا مرحبا لیدی شاپنگ سینٹر باب الخیل یعنی اسلامی مدر پاسی کی مدو دی باب الخیلو والا دیتا ہے مخمخ بور دا نو مرحبا لیدی شاپنگ سینٹر دو سرہ دیش مکل پرادک چیزی دا اویلیبل دی او سرہ زرخان کلا کے الیاس لیدی شاپنگ سینٹر زرخان کلا نو دیور سرہ دیش مکل پرادک چیزی دا اویلیبل دی
0: بالکل تین بجے ان شاء اللہ تین بجے پروگرام تھا ہم رضام ضرور نو کری سے ڈیر رضیا تو من نا شارٹ میسج بور کہ مینا والو تھا ٹائم ہم کم دے یو جهان مننه تھینک یو د کال کولی ډیر ډیر مننه خدی بالکل ٹائم چکم در سره کم دی صرف سلور منٹ موږ سره باندې پروگرام کی نوزه مچ یو نظر چکم دیتا سو میسج باندې واچو مزه کچ میسج روان دی وای موږ میسج دی شامل نک ول دی شامل نک نو بالکل دا میسج ملو مخه وچ السلام علیکم زو شاهین مروتیما ویلکم ٹو دی شو اور فائک کائنات اور دین الوا انفال لو نازیہ ہم سلام ڈیرا وننا تھینک یو میسج کے بولے یو جہان بننا اور بالکل منگ تو میسج کر دیں ویسے السلام علیکم سویٹ طارق عزیز مامو جان موسٹ ویلکم ٹو دا شو ٹو دا اشما کاسمیٹک شو جمع مبارک مامو طبیعت مسنگ دے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو طبیعت سنگ دے وائی کنا شو اور مخ کھولے دے اور وائی کنا چپ 90.0 زلمی اچھا زلمی روڈی وانے ہم دے دا ہماول چکال تک پروگرام چکم دے ریکارڈ پروگرام روانے خا وائی کنا چ امید ریڈیو 400 دے باندے وچ آواز بالکل اوکے دی مچ تاسو شو چکم دی ډیر خوکل دی بیسٹ اور وای کین اچیٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اخلاص فرام چراغ روڈ میجر بازار نوشہرہ ډیر مننه میسج کوله تھینک یو سو مچ اور دین لو ادن د ټانګ چکم دی موږ ته میسج کړی تاسو هو یو جهان مننه چې پروگرام کې دی میسج وکم زویم صرف نمونه به شامل کوم ځکه ټایم چکم در سره کم دی بیا به انشاء الله 3 بجے هم ملاقات کیږي پروگرام کې سلام بھائی څنګه یې او چې شو از ریډ نایس تاسو خجی سید ډیر زیاته مننه موږ ته چا میسج کړی دی کم دی میسج کړی دی زرلیش موږ ته میسج کړی دی بہادر بابا نا موږ ته میسج کړی دا ډیر زیاته مننه میسج کولی وای کنه السلام علیکم رفعت اللہ ڈی ہان نا وچ ناول ہان میسو جن سٹور کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ اشما ٹول پروڈکٹ وچ ماسر ملوی گی اور ٹول مینوالو تو سلام وچ آج ماشاء اللہ انعام بھائی اور شیراز دونوں نے ماشاء اللہ وزٹ کیا تھا دکان کا اچھا صحیح ہے ڈیرا مانا بالکل شیراز بھائی دل میں انعام بھائی چکم دے وزٹ باندھی دی بنو کے ماں خیال چکم دے موجود دی حفیظ صاحب سرخا نہ ڈیرا مانا نہ تھا میسج کو ڈی ہان وچ السلام علیکم سنگ وچ بصیر یا دو کم علاقہ دا ہم نہیں ماں خیال کم علاقہ دا کم ذکر دا ہو رہا تھا پتہ نہیں تھا تو ڈیرا مانا نہ کھا میسج کو بولے وہی کہنا چاہیے چمک تو میسج کر دیا آواز صفا دے لاچی کے ہاں بھائی طارق بھائی آواز صفا دے لاچی کے ڈیرا بننا تاسو ہم اور دل لوگ کیسر بھائی منگتا منگل ملنا میسج کر تاسو ڈیرا زیادہ بننا وہی کہنا چاہیے ماں سر ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی بالکل کیسر بھائی سر پہ علاج مارکیٹ کے دسرا ٹول پروڈکٹ چکم دے دشما کاسمیٹک پروڈکٹ سر ملے گی ہاں دن لوگ السلام علیکم چمک تو میسج کر دے ارشا کٹک منگتا میسج کر دیا تاسو ڈیرا زیادہ بننا کچھ پروگرام کے دے میسج کو اور دن علاوہ بل چا منگتا میسج کر دے ہاں کچرته کې تاسو میسج مونږ نه پاتې شو غواړم بیا تاسو خفه کیږي نه ښه ځکه چې پروګرام کې یو وخت نه ټایم می او مونږ لکه زور ته یو تاسو ماشاءالله مونږ ته ډیر زیاتې ښه جی مونږ ته میسج کوي چې سلام او طارق مامو چا مونږ ته میسج کړی دی وای کنه چې طارق مامو تاسو سهار ول پروګرام کم ورځ باندې وی او کم ټایم باندې وی 10:11 پورې خو دا هو کنفرم نه دی زه اچانک شو تر زما ښه خو ان شاء الله ډېر زر بجې کوم دی ما 10 بجې کوم پروګرام دی ان شاء الله زه کنفرم کوم بیا مې بي سهار ټایم هم چکم دی ځکه چې بل پروګرام سوي چې تاسو به سهار هم یو پروګرام مطلب پرمننت یو پروګرام به تاسو شروع کوي ښه سومره ریډیو زی ټوله ریډیو باندې 10:11 پورې نو ان شاء الله کنفرم کوم ورځ کنفرم کوم یوه غنه بعد بیا هم درته وایم ښه او دین لو موږ ته میسج کړی دی چې سلام طارق بھائی زپل وشا بنو ایما اور ڈیرا مننا تاسو یو جہان مننا ٹائم کم دی زکا صرف نام چکم دے شمل ہوما ادن مونږ ته میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه خو جی ټایم سره ختم شوی دی چې موږ نه میسج پاتې شو غوښنه سوري فور دیټ اور خان ملک المسیح هم میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه کو ان شاء الله تاسو ورته 3 بجے یوز بیا ملاقات کی دا 3 4 بجے پرې مازیګر ترې پر دوغان بیا ساتي اشما کسر پروډکټ تاسو استعمال کی کچر ته کی مطلب پروډکټ کوم هر ځای کې ملایوي کی کچر ته کې نو ملایوي نو تاسو کمپنی هیلپ لاین نمبر باندې کال ضرور کولی شي 0342311292 نمبر باندې اوس ته ټایم ختم شي 3 بجے ان شاء الله کی یوز بیا سره ملاقات ترې پر دوغان بیا ساتي دا لوی لبا
3: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 network.
3: Welcome to on Radio Aman 88.4. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa, or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. Aya stasu pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kawi ya mo vikhtan matigi zamzam hair shampoo and zamzam hair oil hum stasu da faradi kum chi stasu de vikhto khushki kharakh pa mukammal to ga khatmavi no bilkul ji hum us zan la intikhab kai zamzam hair shampoo and zamzam hair oil Jihaist mo yo fudwashi. No, the Milavido Patayada Satay, Frontier Furniture, Charfai, Nylon Mart, Madhe Mukabil, Galigula Vipam, Tang City. Rapta number, 0343-912-17-45.
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
8: Kula ta khunun parikhtiyakh kulikh kari.
9: Asmaakh kule bawali nakhkarum chikala nami sifat piti cream istimalawal shuru kari di. Zama ta makhna da dani da guna tarsiri au da makh turwali bilkul khatam shavi di.
8: Vai Allah, dumra zar singa.
9: Asma Sifat Beauty Cream yo herbal aw mayari product te che 5 din istemalawalo sara zama da makhna dole masli khatmi shwi.
8: Wah, bya ho zahum gwanam che zama makh sta pashan khaist shi. Kula, us dara ta waya che Sifat Beauty Cream ba mungta chirta milawigi.
9: Sifat Beauty Cream bas ta suta har cosmetics in general store ki pa asane sara milawigi.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوټی کریم زمونږه هغه رونه خواندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خيسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی او پر اعتمادي وي صفات بیوټی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړواله تورواله او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوټی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا د بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس آسانی سرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نئی سرا پدے نمبر رابطہ او کئی 0313-9765-005
1: ابلیس ہے وہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ کافر ہے بچنا

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو استاذ سرور بندا مولانا محمد شاهد تاسو زما روزانه د یو لسونه د لسو پورې مرګرتیا کی د مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساته تو حوالی سره صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزت مندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې خپل یو پہچان لري الحمدلله او ډیر زیات چې دی د خپل اور عیدن کو دخبل چرے دل استعمال کو ان کو دا پراڈکو اعتماد و تحاصل لے دا اغی وجہ دادا چبئی دیانتداری سچائی دا چدے پدا پراڈکو کی موجود دادا کمپنی زبانی جمع خرچ نہ کبھی بلکہ صفاتوں کی چسانہ دا صفات پراڈکٹ تھی نہ اگر ٹول دا صفاتوں نہ ڈک تھی او پا آغی کی چی دے بالکل چون چرال نشی کے دے الحمدللہ سم الحمدللہ چام چی ترو سپور استعمال کری دی بالکل آغت مطمئن شوی دے او دا اطمینان نباد شی دے بیا خپل ڈیلی استعمال کی باقی دا پراڈک راوستی دی قدر منو دا آغی غٹ وجا آغا ہم دا غدا چی بھئی اعتماد دا خپل استعمال کون کو پڑیر لگ وقت کی اغسل دا ہم دا اللہ یو غٹ فضل لے او آغا زکا زمائی دتمندو چی دا شورو نوالا تر اوسا پورے او دا اوس نوالا تر اخیر پورے انشاءاللہ العزیز دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کی بعد دا سی خبر رانشی چی آغا زمونگا دا آغی پا وجہ زمونگا وری دن کی یا زمونگا چی دے استعمال کون کی دا پراڈکو آغا دا اغین ڈس ہر شی او چی دے باقی دا دل برداشت شی چیرا ما تے چی دے نقصان راکونو انشاءاللہ دا سیبا نوی زمائیدت مندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان ہر یو پراڈک دا زان لا یو نمایہ پراڈکٹ تے زان لا چی دے یو حیثیت لرون کے پراڈکٹ تے بہترین چرے دا صفات و حامل بہترین چرے دا رزلٹ حامل پروڈکٹ تھی تو قدر منو تاسو ہم انتخاب کئی او دا دغا انتخاب چرے ضروری دغا دا دے چی بھائی تکوا تب کلا انتخاب کوی چی کلا تدا یوزل راوڑی او استعمالی کی او تتی مطمئن شی نو انشاءاللہ العزیز چی بیا باتی بالکل انتخاب بے خام خا کبھی بل پروڈکٹ بل چ دے قسم مٹیریل استعمال ببیا تا تخون نظر کبھی انشاء اللہ العزیز

بچوڑیا او بیا وتا چکل متوجہ شنو وی احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ یحفظ کا اے احفظ اللہ دا اللہ رب العزت دا احکامات و خیال اساتا دا اللہ رب العزت دا حدود و خیال اساتا یحفظ کا اللہ رب العزت بتا محفوظ کی استا حفاظت بکوی دا اللہ رب العزت حکمونو دا اغی محافظت اوکا دا اللہ احکامات پورا کا یحفظ کا دا رب بچی دے استا حفاظت کوی دا دغا اللہ رب العزت دا احکامات و خیال اساتا او زبا عزت بندو دا اللہ رب العزت پا حکمونو کی باقی دا زبا عزت بندو حکم دا دا اللہ رب العزت بندگان و سرا دا حسن سلوک دے دا اغی سرا دا خیر گڑے دے دا اغی سرا چی دے باقی دا دا اغی سرا دا اغی سرا باقی دا زمائی عزت مندو دا اغی سرا دا خیگڑی حکم اللہ رب العزت کری احفظ اللہ یحفظ کا او بیا وت فرمائی احفظ اللہ تجد ہو تو جاہ کا دا اللہ رب العزت دا حدود دا اللہ دا احکامات چرے سو کا حفاظت کا تجد ہو تو جاہ کا اللہ رب العزت ببیا مندی بیا مومی با اللہ پہا غزی کی چی چرت ستا چاہت تی چرت چی در رب ستا تا چی دے ضرورت تی آغزی کی با اللہ بیا مومی مطلب دارے زمائی عزت مندو چی دا اللہ مدد با تا سرا آغزی کی گی چی چرت تا تا در چی دے دا مدد ضرورت تی دغا در رب اسا چاہتا تا تا چی در رب باقی دا در رب ضرورت تے تا تا چی دے در رب دا طرف نا چی دے باقی دگئی سر دمائی دت مندو رب تا تا چی دے باقی دا در رب دا طرف نا محافظت ملاوی گی در رب نا طرف نا امداد ملاوی گی بیاستا دا دی غنڈی دا دنیا نا چی دے او دا غنڈی دنیا تا التفات کول اغی ته چې دی خپل نظر اوړل خپل چې دی زمای عزت مندو خپل اغه تا باقاعده خپل حاجت پیش کول دا د الله رب العزت د ذات نه اعراض دی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تجد هو تجاه کا الله رب العزت ب بیا مومی چ چرت چې دې ستا سوي ها ته الله رب العزت با اغزي کې بیا مومي بیا او چې کله الله تا سره شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل خبره فرمایي چې لو اجتمع الناس الا ان ينفعوك شيئا لن ينفعوك شيئا الا كتب الله الا كتب الله لك ها اے کدا ټول انسانیت لو اجتمع الناس اجتمعوا دا ټول پټولا ها ټول پټول چې دی راغون شي الا ان پدی خبر باندې اي ينفعوك شيء اچتا ته د شي نفع در کول غواړي نو هرگز نشي در کولې هرگز نشی در کولی مگر آغا چستا تا اللہ تا تا با آغا رسیگی چی کم اللہ ستا لکلی وی خواه. لہذا دا خلقو در جمع کی دو باندی دا خلقو منگوائیو زمان مٹی مضبوطی دی
یا د پلان کی پنٹی مضبوطی د مٹ په مضبوطیا باندے زما عزت مندو مونگ تا نفع و نقصان چکم دا اللہ رب العزت د طرف نا مونگ تلی کلی شوی دا پمٹو باندے نہ من کے دیشی او نہ چدے کمشیز اللہ نہ دے لی کلی اغم مٹ چدے نہ مونگ تچدے را کولی شی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کید گئی سرا او فرمائل چی گوری دا تا تا نفع نشی در کولی دی دا نفع چی دے تا تا نفع نشی در رسولی ولی زکا چی اللہ رب العزت ستا پا تقدیر کی تا تسلی کلی او زمائی دت مندو ما او تا پا دی خبر باندی سوچو کو کزد چا پا وجہ چی دے یو فیصلہ کو

دا الله دی. نفع او ضرر دا چا په لاس کې نشته، نفع او نقصان دا چا په لاس کې نشته. زما عزت مندو، عزت او ذلت دا د چا په لاس کې نشته، صحت بیماری دا د چا په لاس کې نشته، صرف دا الله، صرف الله دی زما عزت مندو. دا الله نه ما سوا نه څوک فائدې ورکول والا شته، نه څوک نقصان ورکول والا شته. الله دی زما عزت مندو الله، او دا الله نه ما سوا چې سانه دی دا غیر الله دی زما عزت مندو. دا دا الله غیر دی، دا الله غیر هیڅ سم نشي کولی دا الله نه ما سوا. نو بیا ولی مونږه او تاسو چې دی په دې خبره باندې او یریږو چې وای دا کار خو چې دی زه به کوکم، کام به راته سوی، خلق به راته سوی، زما د چا سره هیڅ پروا نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احفظ الله، دا الله رب العزت دا حقوقو، دا الله رب العزت دا علم، دا الله رب العزت دا قرآن، دا الله رب العزت دا احکاماتو چې دې څوکا حفاظت کا، حفاظت نه مراد په دې عملو کا محفوظ کا، ځکه چې د دې د باندې دا عمل کول دا ستا د پاره چې دې با کېدګۍ سره چې دې مشعل را دا ستا د پاره چې دې راحت چین سکون او د آرام یو طریقه ده چې د دې په وجه به ته د الله رب العزت د طرف نه د راحت والا جون بیا مومي. ستا په جون کې به خوشحالی وي، ولی خوشحالی به ځکه وي چې ستا رب به د تا نه راضي وي. چې کله رب راضي شو نو بیا به ستا په حق کې د رب فیصلې هم خیسته کی. الله رب العزت به ستا چې دی باقیدګۍ سره ټول کارونه دا به الله رب العزت باقیدۍ سره مناوي، دا به پوره کوي الله رب العزت. ولی ستا د خوشحالۍ غم به الله کوي، ولی چې د الله رب العزت د خوشحالولو اعمال او د الله د خوشحالۍ اعمال تا کړي دي، ته چې دی د هغې حفاظت کې، رب کریم بستا حفاظت کوي، رب کریم بستا خیال ساتي. ہاں وہی توحید تو یہ ہے کہ اللہ محشر میں خود کہے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے. ہاں توحید خو اصل دانے چی اللہ رب العزت دا قیامت پورز ہوئی دا بندہ و زما خود زما پا حقوقو کی، زما پا احکاماتو کی، زما پا رضا کی بے دا بل چا دا رضا خیال نساتلو، دبا دا اللہ حکم پورا کولو. کام کا ڈیر تا تو ہوئی چی لور تا ایسا مور کوا، کام تا تا تا ڈیر ہوئی چی بھئی خور تا ایسا مور کوا، دا زمونگ رواج نہ دے. ہاں نو دغا رواج چی دے جوتی کی نوک پر کی دا او با کی دا، ہاں اللہ تا چی دے دا اللہ طرف تا متوجہ شا، او ورک چی دے خپل حقوق والاو تا حق. کریم رب پتا باندی چی دے دروازی د رزق کولو کی، د وسعت دروازی، د فراخی دروازی با اللہ رب العزت پتا کولو کی، زکا دا ٹولی خزانی دا دا اللہ پلاس کی دی. وللہ خزائن السماوات والارض، دا اللہ سرچ دے خزائن السماوات والارض، خزانی دا اسمانو نزمکی، زما رب سرا خزانی بے شمار دی. دغ رب چی دے دو سرا د مال خزانی دی، د اولاد خزانی دی، د رزق خزانی دی، د اوبو خزانی دی، اللہ سرا دا ہوا گانو خزانی دی، اللہ رب العزت سرا د حالات و خزانی دی. اللہ رب العزت چی حالات سموی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما در رب پا دوو گتو کے کما یلی کو بشانی ہے، د ٹول انسانیت زلونا پا دوو گتو کی دی، کم چے کم زلو چیو گواری کم طرف تائے اللہ

ناوی چې دی کم طرف ته اړی نو اړیږي. ستا کچا سره کار بندې رب ته چې دی متوجه شه. ستا کچا نه چې دی سو حاجت تے رب ته متوجه شه. ما د چا خیال ساته د بل چا خوشنودی د الله رب العزت پنا فرمانی کې مکوا. الله ما چې دی خپکوا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دا اللہ رب العزت پا معصیت کے پنا فرمانے کے زما عزت مندو دا اللہ رب العزت نا فرمانے کے اس طاعت اس اطاعت اس حکم ور فرما برداری دا چ دے دہیچا نشتا. زکا اللہ چنارا زکی گی نو کزا دا غٹول دنیا راضی کم نما نقصانو کو ٹول دنیا ماتا واہ واہ کوی دغ واہ واہ چرے مات قابل قبول نہ دولی دغ واہ واہ زما پکار ناراضی نہ پ دنیا کی نہ پا آخرت کے. زکا دا اللہ رب العزت نعم المولا و نعم النصیر دے دا بہترین کار ساز دے دغ وکیل اللہ دا کارساز اللہ دا چرے غفور الرحیم اللہ دا غفار اللہ دا ذو انتقام رب دا ذل جلال رب دا رب کریم دا حی قیوم ذات دا دغ اللہ دا دچانا متاثر کی گی نا بے نیاز دے. اللہ الصمد دا چرے دا اللہ د هیچا خیال نہ ساتی د هیچا پرواہ نہ کئی. اللہ بے پرواہ دے اللہ بے پرواہ دے د هیچا چرے غم نہ کوی. چدغا سلیب چرے خپشی خدا اللہ رب العزت ذات طرف تزما عزت مندو زما استا چرے ذات دا اللہ رب العزت اول وخ کیوی دا اللہ حکم اول کیوی بعد کے ٹول رشتہ داریانی وی دغ سڑے وا. اللہ رب العزت فرمائی وعد اللہ والذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ رب العزت وعدہ کوی اللہ چرے باقی دا خپل طرف نا دا عہد و پیمان کوی چا سرا الذین آمنوا منکم آغا چتا سو کی ایمان والا دی وعملوا الصالحات او نیک عمل کون کی دی دا اللہ دا دا اللہ دا احکاماتو دا اللہ دا حکومنو خیال ساتن کی دی احفظ اللہ یحفظ کا دغ س دغ اللہ وعدہ کوی سو وعدہ کوی د دی وعدہ کوی کتو د ملک دا د ملک د چدے د ملک د مشرنا د ملک د چدے ہاں مشرانو دا د علاقی د ملک سیبنا ہاں آغی نا متاثر دا آغی پیر کی خپل پیسلے کے دا آغی دا یری نا چدے عمل او قدم نشی اچتولی. اللہ فرمائی تد دے ٹولو خیال مکوا لیستخلفنہم فی الارض تا تب چرے خام خا ضرور بی ضرور دا ماند لیستخلفنہم زما عزت مند تاکیدات تاکیدن ماند ضرور بی ضرور تا تب اللہ خلافت در کوی فزم کبان دی دغا اللہ بتا تچ دے خلافت پزم کبان دی در کئی اپروج او قبضہ دا با اللہ ستالاس کی در کوی خو ککل دی پا مرد دن بانی خپل خپل قدم کی غستو دا ایچا خیال لی اونا ساتو دغه رب تا چې دی ګلی ګلزار او ګرځوي
تا تبا حیات طیبہ در کئی ہاں من عمل منکم من ذکر او انسا ہاں من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ اے ضرور بالضرور با دغ ایمان والا ہوتا کہ خزوی کسڑے ہاں کدا غریب وی کمالدارا او کدا سرا دیو وخ روٹے وی کنوی کدا سپین دے او کتور خست دے ک بدرنگ دے دغ ٹول سرا اللہ رب العزت وعدد اختل استخلاف ہم کے خلافت با اللہ رب العزت ورکوی اللہ رب العزت فرمائی حیات طیبہ ورکو پاک زندگی ٹینشن فری زندگی دا مصیبتوں نہ پاک زندگی دا مصائبوں نہ پاک زندگی دا دردوں نہ پاک زندگی با اللہ ورکی ضرور بے ضرور با حیات طیبہ رب ورکوی دیتا حیات طیبہ زمائدت مندو د ٹول کارونا با اللہ دسی سموی چھ بالکل فرشتی با وط مدد کئی زکا قرآن کی اللہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون رب کریم فرمائی ہاں اللہ فرمائی سوچی دا ہوئی چھ رب میں اللہ دے دچا خیال نہ ساتم دا اللہ پہ حقوق کے دچا خیال نہ ساتم دچا نہ من پا نشتا خود رب حکم پورا کوم حقوق والاو تا حقوق ورکوم لور تا حق ورکوم پلار تا چرے دا آغا حق ورکوم مور تا دا آغا حق ورکوم دا خپلو بچو تا حق ورکوم دیکی چرے خیال دا نکام ساتم ند رواز ساتم صرف دا اللہ خیال ساتم او صرف دا وی چیز رب می اللہ دے د چا پروا می نشتا سم مستقامو بیا کلک پدی خپل خبر او درے دو چې رب می اللہ دے د رب حکم با پورا کوم د رب نما سوا د چا تب می نظر هم نزی نو فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ چې سوک وی اللہ می رب دے بیا قائم دائم ادرے گی پدی بانی اللہ فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ نازلی اللہ رب العزت بپدا فرشتے بنازلوی اللہ بپی فرشتے نازلوی تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی عام ندی خفق کیگی ندی غم جن کیگی او بشارت و تدا آغ جنت ورکڑی کی گی چھ کن تم تو عدون تازو سرے وعدہ کی دا اللہ رب العزت ببیا تا تچی دے دا دغا وعدو او بیا فرشتی نازلی دل پا بدر پا خندق پا دی ٹولو کی فرشتی نزول تاسو کتو نن ہم آغ چا سر وعدہ دا فرشتو دا نازلی دو دا چھ سوکا زمائی ذتمندو دا اللہ رب العزت حدود او دا اللہ پا احکاماتو کلک ادری گی رب کریم با اغت چیدے با کیدا دغ جن ورکی فرشتے با دا کارون دا پارا نازلی گی اللہ رب العزت تی دا عمل کول توفیق را نصیب کی سوک منا خیر کا

0: راځي زمای زتمن دو کال اور سمس طرف تو رازو 0322 91 53 240 اور 0312 91 53 240 زمای زتمن دو پری بانی کال اور سمس کولی شی واٹس اپ نمبر ہم پدغا 22 نمبر بانی شتا تا صبح کے دا پاگی بانی وائس میسج کولی شی او خپل رائے خپل اظہار من سراخ خپل غگ شامل اولی شی صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا ستاسو دا خکلا او زما عزت مندو ستاسو دا دغا دا صحت زامن کمپنی دا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر یو پراڈکٹ نایاب او بہترین دے بہترین رزلٹ والا چی دے تاسو پا خدمت کی مونگا باقی دا زمونگا ٹول پراڈکٹ اگر پیش کی گی دپار دی چی تاسو تی فائدہ واخلی زما عزت مندو او تاسو تی مستفید شی او چا چا چی اس پور استعمال کری نو اگی با کے دا دینا بالکل اگری او مستفید او مطمئن دی او سیٹسفائیڈ دی چی بالکل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی کمی خبری مونگا اوری دلی وی دا اگی نزیاد چی دی پا ریزلٹ باندی خروت. ہا جی زما عزت مندو کا آغاز مونگا ہربل سکن سپرے دا دس سپرے زما عزت مندو چتا صبح اس پورے ہاں دس سپرے کتلی نوی چی آغا پڈیر شیزنوں کی کار کئی خارخ دانا سپنے سوزیدل زی زہریلا شیز دا خوراک نباد پغاغ دل ہاں دغه ټول جمله ټول شیزونو کې په یک وخت کار کوون کې پروډکټ د صفات کاسمیټکس پاکستان سکن سپری زما عزت مندو صفات سکن سپری چې دا د بدن د درد د بدن د دغه د خارخ د دانو د پاره یکسان مفید د هر کور ضرورت ہاں زما عزت مندو ګرمه کې ہاں او دانو دا پارا بہترین چی دے پراڈک او بہترین انتخاب بوی چی کلتا استعمال کا دانا دا بانی گرم کی دی معشوم چی دے باقی دا جاڑی دا گرم کو دلا سا پریشانا بالکل دا غٹو وڑو ٹولو دا پارا یکسا مفید زمائی عزت مندو نو تاسو ہم باقی دا انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستانو کئی 0322 91 53 240 بانی تاسو خپل رائے تپوس کولی شئی خپل رائے ور کولی شئی تپوس کولی شئی پراڈک حوالے سر خبر کولی شئی دا عزت مندو 0322 91 53 240 بانی تاسو برائے راس منگ سرا خبر ہم کولی شئی 0312 91 53 240 بانی ہم زما عزت مندو د صفات سکن سپرے نه علاوہ زمونگا پا پروڈکو کے صفات بیوٹی سوپ چی بہترین کلک مضبوط صابن بہترین سمیل والا خستہ خوشبو والا صابن چی آغا د گرمئی کی باقاعدہ د خولو نہ نجات ورکولو د پارا چی بھائی د کم بدن مانے خولہ زیادہ راضی او اغن بیا چی دے بدبوزی دا خولو نو د کور د وطن مخ کی چدی با کی دا ها د صفات بیوٹی سوپ باندې اولامبی د دی چدی بهترین سمیل له زما عزت مندو بهترین او وایټینګ چدی با کی دا سوپ دی زما عزت مندو او فائدې والا پروډکټ د دې نه علاوه زما عزت مندو د صفات په پروډکټو کې بهترین پروډکټ د مخ د دانو د پارا تیر سرو د پارا دستر گو دلان دی حلقو د پارا حضر مئیدت مندو او د زڑا د نوی دانو د چیده با کیدا روکتام د پارا او دا غی دا غون ختمول پارا میخونو د پارا با کیدا یکسام مفید دی اغا صفات بیوٹی کریم چی با کیدا پا مخ باندی لیپکولو نباد د صفات ہاں لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سره د وینځلو نه او د اغې په مساج سره بیا د اغې نه بعد په بیوټی سوپ باندې وینځل ان شاء الله العزیز د دریو سلور او ورځو په استعمال نه بعد با کېدګي سره بچ دې ریزلټ تاسو ته مخامخ کیږي تاسو ته به ریزلټ مخې ترازی زمونږ څانرو نه خويندو اوس پورې استعمال کل بالکل استعمال کړی دي هغه ته مستفید شوی دي هغه مطمئن دي زما عزت مندو نو د اطمینان نه بعد چې دی هغه انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان ګرځول دي زما عزت مندو د صفات چې کم لیمن اور وټامن سی فیس واش دی نو دا دانو روکتام کوي یعنی دا کمی دانی چې دی دا په مخ کې نه پریدي دا شته دانو بچ دی با کې دا محفوظ دغه ساتي کنټرول ساتي دا بڑاوی دون چې دی دغه او د دین علاوه با کې دا فارمولا او مټیریل پکې د وایټننګ ها مټیریل دی پکې مخس با کې دا خسته کوي صفا کوي نرم اور ملائم ګرځوي د دین علاوه زما عزت مندو دا هر کول د ضرورت اغه زمونږ صفات کریک کریم دی چې اغا با کې دا په داسې زخمونو کې کار کوي چې بای اغه زخمونه روغیږي نه اوچ زخم دی اوس پونه دی پاغي باندې لګولو سره افاقه کیږي زما عزت مندو دغه با کې دې سره اغه ماشومان چې د ډایپر پیمپر په وجه چې دی اغي با کې دا دغه وی پریشان وی جاړي پخشوی وی او زخمی شوی وی یا اغه مریض چې اغه د فالج یا چې دی دغه په وجه یا مازور دی او پکټ باندې بس سیده په سیده پروت وی او د دو د شاتم لا د خولو او د ګرمۍ په وجه لګیدلی وی نو زمې عزتمندو د صفات کریک کریم دا باقاعده د دو د زخمونو د پاره ډیر بهترین علاج دی ډیر بهترین علاج او دغه زخمونه وسره الله روغوي او افاقه الله رب العزت ورکوي نو تاسو هم انتخاب کوئ او چې چا کړی دی هغه دی باقاعده مزید ها او باقاعده دی اوی دا چې ماته اوس پوری خسته فائدہ درکا 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کوي 0322-9153-240 او بل نمبر 0312-9153-240 باندې تاسو رابطه کولی شئ خپل رابطه مونږ سره ساتلو د پاره چې به ستاسو आवाज مونږ ته صحیح را رسی نو د خزي انتخاب کړه زی ګورو چې څوک تیرا سره السلام علیکم رحمت الله
1: وعلیکم السلام وعلیکم خبرې کوم سرکیلاوا
0: عبد القیوم او د کم زینه د مارور
1: ترک سرکیلاوا غرنا
0: خاجی سنگه خی
1: خیر خیر ته تاسو مونږ ته
0: شکر الحمدللہ ستاسو دوار
1: مولا سے زما د فوت تلی دے
0: سوزیگی
1: جی
0: د دې د پارا د صفات هربل ایل تاسو واخلی
1: ها
0: د شپې په مالش کوي
1: ها
0: او د دې مالش بچیدې یو د خپو کوي او بل بچیدې د سر کوي دا د سر جی ویختپی هم یعنی سر مراد تی زما د ویختون سر دی دا د سر دا منز نه دی
1: او
0: دا چې دی معمولی پدی کې چې دی تقریبا د نیم سر شته تیل واچې صفات هر بلایل او معمولی مساج کوي دې سره بستا مازغه هم غوړی او خشکی به پکې د مزغو ختميږي بل د خپو د سوزی د پاره هم چې دی هغه ته استعمالول شي باقی دی پخپو پتلو لگولی شي دریم کار به بلکې او دا خپل عادت وګرځوه انشاءالله د میدی نه د میدی د پریشانۍ نه مل نجات بیا مومي دا نامه نه ده نامه په دې نوم کې چې دی باقی دا ناف چې وته مونږ وایو په دې کې 3-4 د شپې د صفات هربلایل کوا دا بستا د میدی خشکی ختموي تخت نصرتی سره بالکل محمد دین شاپنگ سینټر ښا دا باقاعدہ پر تخت نصرتی کے آغی سرا ملاوی گی زو ایڈریس شاملوما آغا محمد دین بھائی دا غزنی خیلو دے خود دین علاوہ دا تخت نصرتی ایڈریس تاسو سرا باقاعدہ زو شیئر کو مخل ڈیرا منا قدر منشی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ.
2: الحمد
0: للہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ڈبل چا دغمی ہول کو دی د پارا اچھی اغاز مونگا لسنر اور مونگ سرا دغلے خستادا نمبر نوے او زکا میں اٹین کو وقتی دا سی لگیا وی. جی سوائی جی ہاں دا سوی تس دا پارا استعمال کو دارا تو آیا سپینوالی دا پارا کو ویٹامن سی نہ لے کنا سپینوالی دا پارا زمونگا گورا تو شیز دی اغس تیرے کو غلط تے استعمال کرے دے کنا خا گورا دا صفات چکم بیوٹی کریم دی اغبا اخلی اغبا چی دے دشپی ادکی دو وقت کی پا بدن با پا مخ باندی لگوی اغبا پی بالکل لیپ کوی چی سنگ خٹا سڑے نمگی دسی با پی مخ چی دے دغا کی او بیا چی سہاری پاسی کنا بیا با پا لیمن اور ویٹامن سی چی کم زمونگا فیس واش تے پا دی بے چی دے با کی دا لک شانتی مخ لون کی او بیا بے پا دی مساجو کی سیدہ آواز باوری نو بیا بدا آغین بعد چی دے تو ریزلٹ گوری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: فرحان سنگھ خی
2: شکر الحمد للہ مولانا جسا سنگھ خی
0: شکر دے بس دا یو نوے کالرو نو زکا وقتی دا سی دا غا کول خود بیا کٹم کو دوسرا غالباً سگنل مسئلہ وا خا سوال
2: مولانا جسا سنگھ خی مولانا سے حضرت ایوب علیہ السلام واقعہ بیان کی کنا
0: دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چی کم واقعہ مشہور خلق بیانوی دا منگڑت تخا چی بھئی آغا کی نعوذ باللہ دانا بیمارو چی چنجی پکی شویو
2: بالکل
0: دا غلط خبر رکھا دا نبی پشان کی دا خبر غلط رہا
2: بالکل
0: بس دان وا چی بھائی اللہ پہ تکلیف راوستی ہو بیمارو او اللہ و تچ دے د سخت بیماری نہ بعد چی کلے اللہ تا دعا کا انی مسنی زر و انت خیر الرحمین بس اللہ و تصحت ور کا اور کس برجلی کا باقی دے دا آگی ہاں دا آگی تیوی چی پخپا باندی دا زمک ہوا او دا زمک اکنا دی کی بتا تو یخ چینا روزی پدی ام لام با ویس کا اللہ شفا ور کا خا
2: مولانا سے با ہمیں نظم پڑے کیا پرون میں اندر سنکھڑے
0: ہو آہا اگر نظم چلے زو باقی دا نن خونا او سباب انشاءاللہ چیزو کلا کنیکٹ کما او زکا اس کنیکٹ کی گی بلا گرانا باندی نو بیا بے انشاءاللہ تا تا خام خا سباب لے کو خا
2: صحیح مولانا
0: قدر من شی پلا گران شی خجی زما عزت مندو د دی فرحان نمخ کی مونگ سرا زمونگ یو کشر اغا با کیدا ان غشی و خبر کولا او اغي چونکه فیس واش استعمال کړو نو گرانا. السلام علیکم علی خان بابا.
3: وعلیکم السلام
0: علی خان بابا بیخی ورک وی گره خان اللہ دی خیر ہو کی خیر خو
3: مشین
0: چلاول سے چلو شو
3: ماشینې چلاولې هغه تر باندې نن سوي
0: او هو هو هو هو بیا نو اوس څنګه دی ها ماشاء الله ها ہاں اسی سے گزارش بھی دو کہنا اللہ دی وتا جنت کے اعلیٰ مقام نور کی او دغا چه دی ناگهانی آفتونه ندی الله مونږ نور وساتی او علی خان بابا انشاء الله ته چې موبایل بند کینو مونږ انشاء الله باقاعده وتا فاتحه خانی کو ها ډیر مننه جی نور خیر ده بس دعا کوا علی خان بابا اوستا پا دی بچی باندی خپشو اللہ رب العزت تی شده و تا آغازی خیسته کی خدر منش رزاکم اللہ خیره خا جی زمان عزتمندو داو مونگ سرا زمونگ ستر مشر علی خان بابا نو تاسو ټول انشاءاللہ هر سوک چی زمان آواز بوری نو یو واری سورت فاتحه یعنی الحمد شریف او دری واری چده باکی دا سورت اخلاص اولو لی یعنی قل هو الله واحد او داری خان بابا دی بچی تا چی کم دا مشین لاندی را غلیو آغی تی او بخی او دعا وطو که چی اللہ رب العزت آغا تا چی دی با که دا بخششو کی او اعلی درجه والا ور کی آغا زی آغا سفر و تا اللہ آسان کی زمائی زتمندو چونکه خبر مخی تر آغا دا مڑی خبر آغا نو طریقہ د دعا دارا چې وای مونږه هر کله د یو میت دعا لزو او اغم صرف درې ورځو کې دنت لې شو د درې ورځو نه بعد بیا دعا نشتا لیکن د سې نشتا چې تو ته وې چې دعا به وته کله سوچت کا صحیح شو نو هغه دادا چې یو ځل به سورته فاتحه وې لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعاء تلك دادت يمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كريم ربا دسانة تلاوت چه اوشو دخبل بارگا کی قبول کی او سواب محمد الرسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تحديتن تحفتن پیش کی كريم ربا داغی پواسطی سر تمام مسلمانان خزنر وتے سوابون اورسے خصوصا دا علی خان بابا دی بچیتے سوابون اورسے آغزے و تخیستہ کی سوال و جواب کی اللہ ثابت قدمی بدی ورکڑی بھی کریم رب نور درجات بلند کی یا اللہ دیتا مزید خیر کی دغزیتا و منگم زو دا تیاری توفیق را نصیب کی کم خلق چی بہر ملکنو کی وی یا زی او سمسائلی و تا دا اکامی مسائلی دی دا دغا چی سمسائلی وی کریم رب آغا ٹول و تا آغا مسائل حل کی سان چی پا کورونو کی ناستی طور سری دی دا آغی حفظ او آمانو کی دا عزت او دا عبرو خیال دا کامونو دا عزت او دا عبرو خیالی اوساتی حفاظتی او کی دا مذهب او دا دین خیالی اوساتی خوگ نبی علیہ السلام چی سان دا خیر دعاگانی کلی دی آغی کی مونگ تا ایسر آکی سانه شرونو نه چې پناه غوسته ده پناه پناه غواړو یا الله پناه تراکی وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين هيا الله دي مغفرت نصیب کی زمیدت مندو پا تخت نصرتی والا مرگری اغا فهیم هول سیلر تخت نصرتی کی فهیم بای او ازان شاپنگ سینٹر دی دوانو کی چلے باقی دا تخت نصرتی کی زمونگا پراڈک ملاوی گی اس چکم مرگری کال کرو خبر می دا آغا کشر کولا چی اغا فیسواش یوز کری دا پارا دزدغا چی بھائی ماتا فیس واش کی فائدہ ملو نشوا نزڑگیا تا فائدہ چی دے باقی دا فائدہ دی کتلی دا پدی کی چی بھائی زما با فائدہ آگے کی ملوشی نو دسی ندا تو با اخلی چی وائی چی یرا زما مخ زما چہرہ دا دی سفینشی نو فی صفات بیوٹی کریم بواخلی دشپی بے چرے مخ صفا وینزی او د وینزلو نه بعد چرے با کیدا پخپل مخ باندی با داغا کریم لیپ کی لیپ کولو نه بعد با ادشی سحر چی پاسی مخ کی لگ مخ باندی لگی شانتی او با چرا مخ پی سرپ لنشی او صفات بیوٹی صفات لیمن ان ویٹامن سی فیس واش دا با کیدا واخلی او هغه به پی دو نه تین یا تین نه چار منٹو پورې مساج وکي او د مساج نه بعد به وینځي د صفات بیوٹی سوپ سرا کسان د یو کور وی نو بیا او د یو دغه وی نو په کار دالی چې په دغه ځی کې خپل کور کې چې دی باقی دا با جماعت منځو کې جماعت تا چې دی بیا دی ناراضی چې پته وته لګي چې بای جمع شوی دا سید جی دین علاوہ کا غیر مقامی وی نو بیا چی دے جمع دی باقی دا کی دے شی جائز دا ٹیم را سر ختم دے زمائی عزت مندو او سبا دا پار اجازت غوارم سبا با بیا دا یول سونا دول سو پورستا سو زمان مرگرتیا کی گی چرتم چی خوشال آباد او سی اللہ پخپل حفظ و آمان کی او ساتا صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

فرعون سوء العذاب الله يبقى فرعونيان وخطرنا كذاب شروش وشكلا غرق شو النار يعرضون عليها غدوم وعشية اور باند پیش کیگی پا اور ورزی سارو ما خام اور وتبلیگی ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب تاخوی دا قبر عذاب دے او قیامت پر دین سخ عذاب رون دا زمان ستاسو دا طول ایمان دے چی مرگ بخام خارا زی او دا مرگ نا ایس سوک نخلاسی ایس سوک دے نخلاسی خام خام با مرگ راسی دے زلزلو دوران کی مات یو سری تیلفونو کو دا سی حیبت اغشتی وی جی زلزلی دی دا آوازیم دا سی دا زلزلو وی جی زلزلی دی مای بلکل دا خدای پاک دا طرف نا غزبون دی و قهرون دی و دا اللہ نا بسوال کو جی خدای راتا معافیو کی ما یو جوما پی بیا بیانا مک وی لو جی زلزلی دی کنا ایرور میں نوی بزی بندولی شم یہ تو سماتا وی دخو نشم بندولی وی دا بس چل کیے گی میں مروبا کم وی خم روبا نو میں ولی تا مرے روڑی دی دا جن دا ہم روبا کم دا سی غریب یاری در پیدا نو آقای دا مرگ نسلی یاری گی دا مرگ یار خام خاد انسان پگل کی رازی ہم مرگ یقینی دے سوکت نخلاسی گی شاعر وی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیها مخلدا وی که دنیا کے ہمیشہ سکونت و جند بلچاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پا دنیا کے ہمیشہ دا پارا موجودو اغیطا با دا مرک سکا نراتلا وچی دا دوارو جہان و مبارک سردان دا دی دنیا نا دا آخرت پا سفر اللہ نو بل بسو کی چی آغا با پا دنیا کے ہمیشہ جم دے پاتش مرک خام خان اس شک بکی نشتا او کم ٹیم چی اللہ دے انسان دا پارا مقرر کرے رے چی اگر ٹیم راشی نینا یو سیکن مخکیوالشتا او نینا یو سیکن رستوانشتا مرد دا سی حقیقت دے چی دینا سوکن کار نشی گولے دا خدای پا ذات کی دا خلق و شک شتا سوکن منی و سوکن نمانی پیغمبرانو کی بعض خلق شک کئی سوک منی سوک نمانی قرآن کی دیر خلق شک کئی سوک منی سوک نمانی دا قبر عذاب سوک منی سوک نمانی لیکن مرگ نا اس سوک انکار نشی کولی ارسل ایم منی کافر ایم منی و مسلمان ایم منی امریکانی ایم منی و پاکستانی ایم منی روسی ایم منی و جاپانی ایم منی اس سوک دا مرگ نا انکار نشی کولی صرف یو خبر دا زمون ورباندی ایمان دے او داغ خلق ورباندی ایمان نشتا نو کتوی چی منی ہے نو ایمان پا کسی شیر بیا چی وی منا خود ایمان شو نا نا نا ایمان دی پویوم اگی وی تب ملکا توخی ملکا ہاتا ٹیک ملکا گولے وو پا گولے مل شو ایکسیڈنٹ ملکا منگوائیو دا سندہ منگوائیو دا گولے ایکسیڈنٹ تبا ہاتا ٹیک دے بانا دا اللہ ملکا اگی وی کدی گولے نو چلے دلے دے با بچے وی کافر وی کدی دے گاڑی نو بچے وی نو دے با نوے مل یرا کدی ہارٹ اٹیک نوے راغلی علاج کڑی وی اپریشن کڑی وی دے با بچے وی من وایو دا کار بخا مخا کے دو دا مرگ بلازمان راتا دا تیم مقرانو دے نا دے نشو بچ کے دے او اللہ پا قرآن شریف کے فرمائیں لکل امت اجل امت یو ترموئی دو تم وی دیرو تم وی دا ہر چاہ دا پار یو خاصا نیٹا دا ازا جا اجلو ہم چی کلا دا دی خلق واغا نیٹا ناشی لا یستخیرون ساعتا یو سکن رستوالی نشتا ولا یستقدمون نبا یو سکن رستو چی و نبا یو سکن مخ کشی مرگ لازم دی مرگ پسیس دی اوہو لوی چقل را روان دی لوی غن را روان دی لوی خطرنات سفر را روان دی چی رنبے پونے دا مرگ نا پس دا قبر دا او حضور پاک فرمائی چی قبر القبر اما روضت من ریاض الجنہ یا خود جنت دا باخچو باخچا دا و اما حفرت من حفر النیران او یا دا دوزخ دا کندونی و کند دا اللہ دی من لد جنت باخچا جو رکی مازی دوستان دا قبر عذاب نمانی ار قسم بدقیدو انا خلق رونشتا دے پیسو دا خلق لے ونکڑی دی

0: پرون ما ته چا ټلیفون وکړ وی جی دلته یو کس دی او قرآن شریف یې غورځولی دی دی به څه چل کوي نو ما وی په غلطۍ ته غورځېدلی دی او که نه په قص باندې او سړی مسلمان دی که کافر و ما ته نه مسلمان دی او یې ښځې سره یې جګړه شوه نو ښځې والا قرآن شریف راواغېست چې د دې لحاظ وکړه خو بس ما مه وهه وی دا قرآن شریف د ښځې د لاس نه واغېست او ځمکې لی راوباره په قص باندې یې غورځولی دی اس د دې سړي توبه به څنګه چل کېږي دې مسلمان دی که دې کافر دی او کافر یې څه چل به کېږي ما وی توبې سره به رستو ګورو او ما وی تاسو ګڼې که رنګي وی نه شکر دې ګڼې ځوانان د کې شته ما وی او مې ښه د کټ د بازوګانو په شان کوته کې وګورئ او له اول یې ښه ووهئ وینې کوی ما خو ښې وډبوی وی جي مونږ خو د مسلې تپوس کوو مې د مسلې نه مخکې درته زه مسله ښیم کړه دا مست مست د دماغو کې نشه پرته ده دا موټرګي والا خو نه دی وی جی مالدار دی مې د ده په دماغو کې د مالدارۍ نشه پرته ده دې ډبول غواړي ښې ووهئ ښه مضبوط مضبوط مې ګورئ عدالت سزا نه ورکوي خدای به سزا ورکوي خو مونږ ته خو پته نه لګي که نه او ممکن ده خدای پې رحم هم وکړي وروستو خو مې شورو پې وکړو ښې وډبوی وي د هغې نه پس بسي مې هغې نه پس د ښه مضبوطه توبه وباسي او دې جاړي خدای ته صدقه دې م ورکي او ما وی کافر دی ایمان دې م دوباره تازه کي او ښځه م ترې تلې ده که د ښځې خوښ وي ورسره نکاح کوي نو نکاح م تازه کا او که ښځه ورسره نکاح کول نه غواړي نو دې پې زور م نشي کولی څومره خلک مس شورونو مس دی که نه دی مسته په لږه خبره څوک خدای پورې ټوکئ څوک پیغمبر پورې ټوکئ څوک دین پورې ټوکئ څوک علماو ته کنځل څوک مدرسو ته کنځل دا ولې دا د پیسې نشره دی خلکو په دې ذهن کې پرته ده څوک د قبر عذاب نه مني دا د کراچۍ کې یو ډله تاسو وطن کې نه قبل چې دلته څه نښې شته او که نشته خو زه خو هر ځای بیان لرم نو بعضې خلک دی وي د قبر عذاب نشته یو ځای کې ما ته چاوي دلته یو سړی دی د قبر عذاب نه مني او ما ته څوک دلیل پیش کړي چې ثابت دی نو زه به ومنم ما وی زه ورته دلیل پیش کوم رای والا وی خو نشته دوبی ته تلی دی مې ښه چې کله راشي نو دلیل د ته ښیم یو قبر به وکړه نه وی په مقبره کې او دی به پکې دننه ښخ کړي او تبی به ورپسې ولګوئ او ښه مزیدار قبر به یې جوړ کړې پی په وجنه به یې نه جمدی یې پکې ښخ کړي او ورته وایه چې دلیل دا دی چې دې قبر کې دې ښخو یو میاشت پس په دې راوباسو مونږ ته بالویه چې شته که نشته که نو به ستا ملګري به شو او که و لاندې ډبولې وې نو بیا به زمونږ ملګری کېږي خو مې انشاءالله چې میاشت پس به ګورې که نه نو دومره نخرې به یې پکړي چې د اندام پته به هم نه لګي او سا به هم تی وتي دې خلکو سره به دقه لوبه کې دا په دلیل څه پوهېږي هغه سړی چې کومې مشر دی سارو ډاکټر دی هلکه خدای ته وګوره نو ډاکترانو کې نیکان هم شته صالحان هم شته د څارو غی کې دیندار هم شته او صالحان هم شته او بېدین هم شته نو ما ته چې هغوی څارو ډاکټر دی مې ورته وایه چې خره کټه کوه خره او څاروي خاصیان کوه ستا اوس دین سره څه کار دی چې په دین کې ګوتې وې هلکه دین کې ملا په دین پوهېږي عوام دوستان په دین نه پوهېږي بدقسمتي دا ده زما رونو چې بعضې سړی وي دوه کتابه د اردو ګوري بس افلاتون تی جوړ شي بیا ورسره مونږ خبرې هم نشو کولی لوی افلاتون د زمانې هغه هم بیا په دین کې نخرې کوي او په دین کې لوبې ټوخې کوي د قبر عذاب شته ښه څوک وایي چې شته الله وایي چې شته څوک وایي چې شته حضور پاک وایي چې شته چې الله وایي شته او رسول وایي شته نو ته پکې سل عقلونه چلی رب العالمین یو ځای نه بار بار وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون څنګه دي عليها غدوا وعشيا فرعونيان چې څنګه مشو نو عذاب پی شروع شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سار ما خام اور کې سوځيږي ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت برات به خدای بل عذاب تدنقی که دوزخ ته نگورا و یوم القیامت نده قیامت عذاب او دینه ده قبر عذاب وی را مولیان وی مولیان نوی مولیان جبه ده مولا ده و خبر ده رسول الله ده تولو وی صلی اللہ نبی علیه السلام فرمایی القبر ده قبر یا خود جنت ده باخچو باخچه ده یا ده دوزخ ده کندو نا یو کند دا. او حضور پاک فرمائی وی چه سڑی قبر تا کی خود لیشی او دی بدا ملی نو پدا او یا اجدہ آگانی مقرر شی، کم از کم او یا اجدہ آگانی. او اگا سون خطرناکی وی لو ان تنینن منها که یو اجدها نفخه فی الارض پا دی زمکه کی پوکی وو نو زمکه کی بشین بوٹی زرغون نشی. دا زنمیم دا نبی علیہ السلام فرمائی. او یو فرشته پی مقرر شی چی پا گوگونو کاندا و پستر گلنده، او اغیه وی پا گوگونو بانده کاندا چی اواز نوری چی رحمه پیرا نشی، او پستر گو بانده لنده فرشته دا چی غزار کی علکه وی دا دلون غرگی دی. خدای دې د بشیر د غزار نه ساته، د بشیر د غزار نه. یو سړی چاله سوک ورک نو هغه ورته وی اغلون ورته وی وی ما جی مړه دیکلم، اړون خو نظر نه لګېده، جی مړه دیکلم. هغه ورته وی لکه تا ته څه پته ولګېده چې زه جیما، ته خو په سترګو ړوند وی دا سوک دی دا جیانو، لکه ګوره زه مجیما، اجان خفه کېږی ما زه مجیما. نو دا سوت دا بشیر جان، نو خدای دا بشیر جان دا غزار نساتا دا دی مخامخ ناستی. خدای گو منتی یریگو چی دی کل غزه کی دا سی دی رپی منتی اخوالار شو. نو چی کم فرشتا پا سڑی مقرر دا پا قیامت کی پا غوگونو کانا پسترگو ولی چی رحمی را نشی، آواز نوری وینی نا چی رحمی را نشی. یدربو بی مطارق من حدیدن دا اسپنو پسٹا کوئی وی پاغی وحلی کی گی فیسیح سیحتن، او دا سلی چغی اوباسی او سنگا یسمعوهو الا سقلین ارشید کل شین ارسو کے اوری بیر انسان او دا پیرینا، او که انسان او پیری دا آواز بورد لسعی قبی ہوش بپریوزی لیسا بی وی منکو قبرو کا نو نپکی مارشتا او نپکی للمشتا، منکو قبرو کا نو نپکی سٹک شتا، قبرمو کنو نپکی چغی شتا. من خو ملی دغسی پروتی چغی فی نورو دمارونو تاسو پدی پویوم گواری. دا اغی عالم بازی سیزونا اللہ زمون دا انس دا مخلوق نپت کلی دی دا قبر عذاب. ولی پت کلی دی که دا چغی تاسو من او ریدلی بیا خو با زمونگ اسلام دا زور دا مخیو، بیا با صوب داسو چه با مسلمانی دینا دا دونه چغی چه سلی ووری پا مقبره تیریگی و چغی اوری. نو بیا خو با دیوچی رو را گوری بس پا قلار که نگوری مولاوی که نخوز مسلمانه ایمان نرولم خدا غمیل ده، بیا به ایمان دا زور دا مخی و خدا پا زور پا چه ایمان نرولی. یا واح دوی ام دا که دنیا که بچا جن نیتیر کرده، ولی دا چا مور چه مقبره که خخ کرده و وغا بدامل آوا یا پلار بدملو او وغا تازاب ملاوی دا او دا چغی وری دی رشتی و ازوی بی روڑا خوڑلی و خدر بیوتا دوڑای که خودا پی لرکا دوڑای نخورما ایخ سڑیه او خورا او گیه وی نر بابا چغی می ووری دی ورکر دنیا اوری. قسم دی که دنیا که چا جن تیر کرده بی بیا دخو اللہ پت کری دی اغا سیزونا. او زیده تا مثال در کم که تاسو پی پیشه، مثال در کم دو کسا یو کٹ کیو دی مثلا، یا ماشوم دا مور پا غیق کیو دی، دا ماشوم جالی که نجالی دی او جالی او یریگی چو یری گندی پا جلاش، او کلا دا ماشوم خاندی دا ولی خاندی دا ولی جاری دا دی خوبی نی. یا دو کسان پا یو کٹ کیو دی، یو کس خوب اینیو پا خوب که مکہ کی روان دی، پا مکہ کی گردی، پا امریکہ کی گردی، پا اسلام آباد کی گردی، پا خور کی گردی، زمیداری پا کخ پلا کئی، دکانداری پا کخ پلا کئی، اگا خوب اینی دا بل کس بل شان خوبی نی، یو شان خوبی نی بل بل شان خوبی نی. یو پکه او یری کسی خیالی را پاسی نو پتندی خوالی بگی یو را جیده یری خوب میولیدم، ولی سنگا خوب دیولید زماری را پاسی و جیده تی مخ کیو ما خدای تی بچ کرو. ابلوی سیب مار بانده مار را پاسی و او بس رب العالمین تی بچ کرو چی را پاسی خوالی تی بگی. دا یو کس دون غد خوبو نولید زماری و پاسی من دیو والی زماری خومنگو نلیده زماری تاسوی نه نا. ابلو سر پکت که خواکی نزدی پرو تیتی نده خبر اغلی پا مکہ کی گردی مدینہ کی گردی او کلینڈر پا کی چگی وی پی خور لبارو بار پا اغا خوب کی چگی وی اغا اغا خپل سوارلیش بیلی و کری گنڈی او دا خواکی جو سر بل کمپروت تیغتی ایس نا ندی خوابار دقه د قبر د عذاب مساله ده. دی په دې قبر کې دننه پروت دی، د بدن او روح دواړو ته عذاب ملاویږي، بدن او روح دواړو ته خوشحالي ملاویږي که نیک دی. مونږ په خدای نه خبرې، ځکه د خوب دا مثال مې دله درکړه. نو د قبر عذاب شته خا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای باب اثبات عذاب القبر، امام بخاری په مستقل باب خوده. نو دا یو ډله معتزله به وته وي، هغې به د قبر عذاب نشته. هغې چې به کوم شي عقل منا به منا، او چې کوم شي به د عقل نبار به نه منا، هغې به پولیس فرات هم نشته. هلکه تاسو یې منئ که نه منئ پولیس فرات؟ دوزخ د پاسه پول دی، هغې به یې نشته. ولې نشته؟ ګوره بیا عقل لذي اقل لذي وی دا خو د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې د ویښته نه نری وي او د تورې نه تیری، په دې بله چا پلار لاړ شي. بوډای جاړل د شپې پاڅېد او چغې والې. نو سی ورته وی ادې ولې جاړې؟ خو به دې ویستو وی بچی هغه ملا صاحب تقریر کوه مې را یاد شو جاړا راځي. وی چې دا یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو جاړم په دې چې زما خو کونډی خوږېږي، په دې غټه لار نه شم تلی، په هغې به څنګه ځم؟ نو انوسی ورته غوسه شو، چې چغې دې جوړې کړې؟ مونږ د خوبه وویستو چې پې نه شي تللی، دې غاړه کېناخوارې د مور کور دی سر مزه کنه. ما وی خامخا به پې ور دی. قرآن کې الله څه وایي؟ ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هر سړی به پې ور دي، دوزخ د پاس سری د پول. دا د الله ټله فیصله. هغې وی نه، د ویښته نه نری تورې نه تیره څنګه به پېځې؟ چې د الله طاقت د سره تللی شي، او که د الله طاقت نی نشته. زمونږ علاقه کې یو جټ غوندې ملا دی، علم یې نه دی کړی خو ښه سړی دی. نو هغه یو ځل د پولیس فرات تقریر کړی، همدقه چې د ویښته نه نری او تورې نه تیره. او دا د حدیثو مفهوم دی. ګورې یو مقتدي والا چای وکړه، چای سره والا چرګ، دا پنډور چرګ نه، دا سپینه، دا څه شی دی؟ لکه پارامې چرګ. دا زما د بلا نه بدی شي، دې بانګ نه وای. نور نقصانات هم پکې شته، نور پرېږده، خو بانګ نه وای. نو دا ولی سور کړی و په غوړو کې، چې سوری کې ورته کېښو چای پې وڅکله. استادي وی تا د جمعې تقریر کړو چې پولیس فرات نری پول دی او تورې نه تیره و. دا داسې ګپ لګو که مونږ دې یرولو او که نه رښتیا دي؟ نه نه، وي دا خو حقیقت دی. نبی علیه السلام فرمایي استادی تو پہ پوری ہو جی، تا سب ہم کونٹے پلاس کے لاؤ چشمے دم لگو لے دی. وی آو بلکل با پیزم استادی چی پا دوم را نری پول زی، نو سا دم دور ہا برا سر ای بیرا دم نکو یقین نلے کہ سڑی پہ پوری ہو جی. نو خدای تو گورا دم را تو خایا ولی اخوڑی را دا علی گولی روز دا، نو آلتا با دی کم زی مونا ما دل ترا تا گا دم و خایا سنگا خکولی چرک میں دا باندی اخوڑا او خمد دار دود پتی میم در باندې اس کنا ادم راتا و خایا. اگر استاجی و توی که دا نم دی کم کارو که کنا دا کل کل کونو موٹر وی بی کم دتا ما ویلی که موٹر وی پا کسی تاوی؟ رسول اللہ مبارک فرمائی چی کم انسان اللہ پوری باسی کل برق بریخنا پشان بپوری ہو دی. سی پشان بپوری دی؟ موٹر وی باندی خوبیام تیم لگی پی خورتا چی خیلی اسلام آباد ترسی گھنٹا یا ونی ما خوبیام لگی او بریخنا دس اسمان اغا سر کے پلق کی دل تپیو سکن کی رو رسی کی بریخنا پشان. او سوک کا جاوی دل خیل تیزو اسونو پشان دے، او سوک کا رکاب دا اس پشان دے، اجاوی دل خیل اسونو پشان تیز، او سوک دا اوخانو دا سفر سوک با پیادہ روانے. او چی دا اللہ طاقت و سرنی لاندے با پریوزی، او چی پریوت کم خواب زی جہنم تا دوزخ تا اللہ دے موسید دے. نو دا ثابت سیزو ندی قبر عذاب شتا، خوب دا ملل نیک ملل نشتا. اللہ دے مونگ نیک ملل کی قبر نا پاسے دل دا شتا دا ثابت تی، خو نیک ملل بخ کل شکل سر پاسی او بد عمل سڑی اللہ دے موسید دے. سپی موکی بزنزیر و دوا چے او پڑ مخی برا کہا گی چغی با وی چغی، او سپیمو کی زنزیر با واچی پڑ مخی برا کائی گی. سوک با پا علاوڑ روانی او خپی بے بری او سر بے لاندی. حضور پاک نتا پوسو شو دا اللہ رسولا پا سر او پا مخ بخلق سنگ دی، وی آغا ذات چی خپو کی دا گردی دو طاقت چولی دی، آغا پا مخ او سر کم دا گردی دو طاقت چولی شی، اچولی شی کنشی چولی او پچا سو بپخپل عمل سوری او پچا با عمل سوری نی بته لاندې وي تمارو دا د مرګ نه پس حالات دي رشتہ وایو چقلې دي کې نه دي وی چقلې څه پته لګي په خدای مې قسم یریګو جی او یریګو کلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غند شخصیت حضرت عمر فاروق غند شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غند شخصیت پا خدا قسم جلل بے دا قبر چی من پی ار وقت تیری گو را تیری گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی با قبر تراغن پا جلل بش دو نبے او جلل چستر گو نبے اوخ کے او بیری چی گیر بلم دشو اللہ اکبر اس کم سڑے رہ حضرت عثمان دا حضور پاک اغا صحابی کہ او ذل پا او خود دا غر دا پاسا نبی علیہ السلام ولانو حضرت ابو بکر صدیق ہو حضرت عمر فاروق ہو حضرت عثمان ہو رضی اللہ عنہ زلزلر علی دا غر اجرقی حضور پاک پا مبارک واغشتا او دی غر لیدا سرو بلون اس کنو خود او خود غلشا انما عليك نبي يودا باندې پیغمبر ولارد و صدیق يودا باندې ابو بکر صدیق ولارد و شهیدان دو در باندې جم دي شهیدان ولارد حضرت عمر او حضرت عثمان دي پیشن گوئی شو سمرا لوی سانی یو صحابی وی وی حضور پاک او باغ کے ناس تو ما وی که نن با دا نبی علیہ السلام دا خادم او دا دربان ڈیوٹی کو ما وی دا باغ پا دروازہ او درے دم وی دروازہ او ٹکے دا چی او ٹکے دلا نوی ما نبی علیہ السلام ما وی سوکے وی ابو بکر ایم میں علا رسل ایک پارام او درے گا اجازت تا لدہ حضور پاک مبارک نغوانا ورلم نبی علیہ السلام تا میں عرضو کو تا اللہ رسول ابو بکر را غلی دی اجازت غوانی وی اجازتم ولا ورکا و دا جنت خوش خبریم ولا ورکا ماول اجازت مورک او دا جنت خوش خبری میں مورک لکھ سات پس ورو ٹکیت ماوی علا رشتک پا قلار اتمینان ادرے گا استعزنو لک اجازت تلغوار ورلم یا رسول اللہ هذا عمر عمر دی استعزنو اجازت غوار اعذن لہو اجازت مولا ورکا و بشره بالجنت او دا جنت زیرے مولا ورکا ورلم اجازت میں مورک او دا جنت زیرے میں مورک لکھ سات پس بیا دروازہ اٹکے دا بیا ورلم دا اللہ رسولہ ہاں سوکی بیا عثمان ایمہ ادھرے گئی اتمینان سرا اجازت تلغوارا ورلم حضور پاک تا اللہ رسولہ عثمان را گلے دے اجازت گواری اللہ اکبر اجازت گواری اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا او دا شہادت زیر مولا ورکا پیشن گوئی شو جی اجازت میں مورکا دا جنت زیر مورکا او دا شہادت میں مورکا پہ وہ مقام کے حضور پاک دقا سے ناستے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے اگیم اقا سے ڈڑا والے وا ابو بکر صدیق کے ناست لگ سات پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے حضور پاک اقا سے ڈڑا والے و سلامی واچو او کے ناست لگ سات پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغ چراغی حضور پاک مبارک زردہ سے کے ناست احتراماً او دا اللہ اندی خپی مبارک کے سرگن دے بھی پا دے زر سادر خور کر پی پٹکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگ جذباتی ہو تیس طبیعت ہو بی اللہ رسولہ ابو بکر راغی اور اسے توجہ دے والا ورنک زر عالم منگلہ دیم سے توجہ را نکلا او چھو عثمان را گئے نو تمہر توجہ دے ورکا چھزر کیے ناستے ڈنم ختم کلا اولان دیکھ پو بانیم سادر خور کو ماوالی حضور پاکو فرمائل اے عمر دا اغا چانا حیاء ولی انکم چی دا اسمان فرشتے امتحایا کے اشدہم حیاء ان عثمانو پدے طولو خلقو کی زیاد حیاء دار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے حضور پاک ولی یو لور ورکلا چی اغا وفات شوا بل لوری ور پا نکاکلا چی اغا وفات شوا وی کچرتی زما دریم لور وی ابا میم عثمان تا پا نکاکلے او دا تبوک پا غزا کے چی دا پیغمبر علیہ السلام مخی تا کمالو غردو او دا حضور پاک دا لخکر کم انتظامات دوکل نبی علیہ السلام ورته اعلان وکړ وینن نفس چې عثمان څه عمل کوي دته به نقصان نه رسیږي. دومره مبشر بالجنت او دومره د پیغمبر علیہ السلام نزدې صحابي، لیکن چې قبر ته به کیناست نو دونه به اجرل چې سترګو نه به اوښکې لاړې او ګیره به لمده شوه. چا ورته وی عثمان وی د دوزخ او د جنت ذکر کیږي نو نه دا قبر دا خیرت پا پولو کلون بے پولے دا کہ دا پولے دا چا خشوا رستو بردی نخی او کہ دا دا چا خرابشو رستو ردی نخطرناک سفر دے. او ما دا خکولی پیغمبر مبارک نوری دلی دی چی قبر دا وحدت او دا یوازی والی کوٹا دا او دا چنجو کوٹا دا او دا تیاری کوٹا دا. سوچی دو نشو زان لکوٹا دا مرگری نشتا د چنجو د چنجو نه ډکا. او دریم نمبر چنجو کې ماران لړمانه نمراله د تیارې کوټه ده. نو چې څوک ځي نو ځان سره دې ملګري بوزي ګنې یوازې به پروت وي. او چې څوک ځي نو ځان سره د چنجو لړمانانو او د خامارانو دارو یوسي د عمل په شکل کې او د ایمان رڼا دې یوسي چې تیاره پې ختمه شي. رڼو رښتیا ووایه خطرناک سفر مخی تر روان نه کنه دی را روان دیل مونگ سا تیاری اکلا ایسم نه طول زندگی مونگ دا دنیا تیار اکلا باس ار سلی پا دی سوچ کری چه پیساو گتم پیساو گتم پیساو گتم دوڑه او گتم دولت او گتم موٹر او گتم قسم پا خوده حضور پاک فرمائی وی اے زما امتیانو ویزا پتاسو پا دی نیاریگم چی دا دین با مبدل شی پا دی نیاریگم پا دی یریگما ان تبسط علیکم الدنیا که دنیا با در بانده را خورشی فتنافسو فیها. نو یو بل سر با پا دنیا که سیالیو که یو بوچی موٹر دا دشتا دا مانشتا چی پیدا کم که پارامو دی که پالالو دی دا اغا موٹر لگ خمادل دی که زما دا اغنم خمادل شی دا اغا پینزم علی بنگل دا زما لس شی دا اغا لس تا چی زما کنال شی دا اغا کنال دا چی زما دو شی دا اغا دو کنال دا چی زما جرب بنگل شی دا اغا سل جرب از مکر چی زما دو سیر جرب شی دا اغا کارخانه دا چی زما دو شی. ار سری پا دی سوچ که پروت تی دا سی دا کنه دا دا سوچ چام او نکو که دی زن قدن سر بسکو ما او دی قبر سر بسکو ما او دا آخرت دی سخ زندگی سر بسکو دا سوچ پا صحابه کرامو کیو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمرا لوی شخصیت تی مخی بیده تاوی چی دا جنت زیری و تور پیشی بید. یو دل حضور پاک کو جمعات کی را روان دی خی طرف تا و تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گست طرف تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی پدی یو لا سے ابو بکر انی و او پدی بل لا سے عمر انی و ترمذی حدیث تی او سوئی صحابو تے مخلی وی ها کزا نبعثو یوم القیامتی وی قیامت پرد بدا قبرون نمون دقا سی پاسو او مغسیو شو پیشنگوی دا حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما و سر یوزی دفن سمر الوی شخصیت یرے سونا دا حضیف ابن الیمان رضی اللہ عنہ دادا پیغمبر علیہ السلام رازدارو دیر پت خبری دا حضور پاک دا سر پرتی دی پت رازو نو سر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے حضیفہ دل تراشا کین کین آستان وی حضیفہ تا سر خود نبی علیہ السلام دیر پت خبری پرتی دی وی آو امیر المومنین شتا بلکل دا سر پت خبری چی چا تام ندی معلومے وی حضیفہ منافقین دا تخولی دی وی آو بلکل کزا دا تنن اخلم نمونا نو آغشتے چم که پلانکی دا پلانکی دوی منافق پلانکی سمرا که پنافقین دی اغیر آتا طول خوری دی فیرست دا ما پا دالا که پروت دی خوگوی امیر المومنین کمانا تپوس که جواب دل نشم در کولی دا کدا دا پیغمبر مبارک راز دی ما سر ما تاوی چاہتا بنا خی خولی در تنشم وی نحو زیفا دا تپوستنا نکو میخا یراتا خود تا معلوم خودی کنا چی حضور پاک منافقین خود دی او معلوم دی خول نشم وی مخایا خدا خدای دا پارا عمر پا جلا شو ورتا دا خدای دا پارا دا استالکی چی کم پراتی دی و نبی علیہ السلام دا تخول دی تا پی لگ نظر ورواچا وا چی دا عمر نوم پکشتا که پکی نشتا دیتا یارا وی عمر غند شخصیت یاری دل بلا خلقا او لمن خاف مقام ربه جنتان دا چاز لکی چی دا اللہ یارا پرتا دا باس دا جنت دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يرى رالا بیا فورا سړی خواهشات رستو کوي جنت یې ځای ګرځي دا یره زموږ په لکه نشته به کول حضور پاک فرمایي وی ما ته چې کوم سیزونه لکه پراته دي لو اعلمو لو چې تاسو چې ما ته کوم سیز معلوم دی اگر سیزون تاسو تا معلوم شو تاسو تی خبر شو نو لبکیتم کثیرا ولزحکتم قلیلا بیا با مخندا کمی جلا با موزیات من زمان خندا دیر ازیات دا جلا بلکل نشتا یارا بلکل نشتا با دنیا دا و گتم و دنیا دا و گتم پا دا دنیا که من ندا جماعتی سوکلا نمو پکی دا مدرسی سوکلا نمو دا مسکینی سوکلا نمو دا فقیری سوکلا ایسم نا مم غاوی ریو قسم دے بلوز ما دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ کتا امیر المومنین دے چکل بادشاہ دے خلیفہ دا مسلمانانو نیو فرست دے جان سر جوڑ کرے افرست کی نمونہ دی کلیو دا غریبانانو مسکینانو فقیرانو او اغیر تے مخامخ لکلیو چی دے فقیر لدونا شیب ورکم دے لدمر دمر دمر او سم دا کستاد و خیالی زمان پا دے حکومت والا دے غریبانان و فقیران و دے بیت المال کی نمونہ وغیرہ پرتی یا دا نور چک سو ورکی یا نورکی خو داوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی پی پا دے فیرس کی میں دے او کنڈ خدی نمولی دا چی فلان کے کنڈ دا دا نمولی دا و سرشات اسے دیکل نو کہ دا فلان کے کنڈ لا دا بیت المال نسو شی مقرر دے او کنڈ مقرر لکی میرا علا کہ دا او کنڈ دا انو میں پا فیرس کے پروت تے او تنخواہ و سر نشتا یو میا چے کمشی غریبانانو تا ملاوی گی انشتا تا پوز میں او کنڈ دا کنڈ خدا کم لے دا چاوی چے دا دا فلان کے محلے کی اسے گی حیران شو بچے ابو بکر صدیقی نم لکلے دے وہ سر لکلی نرے کی دیر بدا میں سونا شی ورکم یا کال کی بسونا ورکم راشتہ دا وہ سر امدادو کم چی والا لم دروازہ میں ہوا لہ دا دا پلانکے کنڈے کور دی وی اغیر اللہ پردے نا پورے غاواز را کچے آو دا پلانکے زیما امی جدہ تالا را غلی ما اوستاک سے ضرورتی ما تا ہوا یا جدہ دا پورا کم وی جدہ ما کو اس ضرورت نشتا نا پکور کستا ساجت وی پکور که دا ما یو جتی که دا کور جارو کل غواری دا زنان کور خواه مخواه سپا کئی که دا کور دا ما جاروش دا دا ما یو ضرورت تی پکور دویم ضرورت می داده که دا ما دا منگی ڈک شی کور که کور کوی را سر نشتا ما لسوک او براوڑی او دا منگی را لڈکی دویم ضرورت دا ما داده که دا کنڈا میم او دا بیمارا میم خبی می پورا کار نکی لگا لگا گرده ری سم اوڑی را نشم گرده ری چه مالا خشاک رو دینا غری کی را سرکی دی باعت آزما ضرورت دی وی ما ہوتے چه بیغم آسا زبا انشاءاللہ استادا ضرورت پورا کوم وی چی نا اجت نشتا دا پا ضرورت زما خودے پورا کئی حیران شم وی ما ہوتے چه دا یرا دا خدا بخبل کار کئی اس تا ضرورت پورا شوی دے او اس پورا شوی دے اس اجت نشتا وی سار چی میموندو کنی غورا لب کنڈے لمی آواز ور کجی اے کنڈے فلان کے آنسو کے زیو زانی و تو نخو زیو کسرا غلی ما او پردر آتاو که چه دا کورم دل جارو کم خشاکم دل تو غردوم منگیم دل ڈک کم ویستان مخی او سلیر آغلی و آغا کار کرده دی تا تا جت نشتا تا نمخی او کسرا آغی اکار کرده حضرت عمر سیبوی ایمایو چه دا خو کند دا ضرورت مند دا و دیر مستغنی دا و لگا سار لبک خیری انشاءاللہ لزید زو چه موز لرازم دا غیر مخ که باوردم دا کار بکوم تا دی کند خدمت بکوم وی سار لچه مانده در آتلم دا مانده نمخ که ورلم کند لمه آواز ورکم وی ما ورطوی چه لارو کا پردو کا او ذرا غلی ما تعالی منگیم ڈکم زیم دل جارو کم خشا کم دتا گردم بستال مخ کی او سڑیو کو خدا سر وقت دا سڑی را گئی وقتی زمانہ مخ کی ہوگا اس زمانہ مخ کی ہوگا پرشتہ وہ کہ انسان یہ روی ماوی کہ راشا اس کو وردم نو لگ وقتی بو وردم راشا دا سڑی معلوم کا جدا سڑی سوکتے وی دا دروازے نا دیکھو آپ پلارا کی تیارا کی پٹو درے دما یہ سڑی سوکتے اس یہ سڑی را روان دے پس سارے سادر چھوڑے دے اور تیز تیز قدمونا اخلی تیز تیز چی زما خوال رو رسے دا تیارا دما خونینی نو سپلے ہوئستے چی سپلے ہوئستے لاس کیو نوی او سمن دلالو نو سپلے بیا پخ پوکلے کنڈے تیور اوڑا باو کنڈے و تیوی چی در عالم ویرادن نشم دے دا پردے نا پورے غالا ورننا و تو او کنڈے لے جارو راواغشتا ٹول کوری والے صفاک او بے لال دا ساری او زگورم سادری پسارا چولی مخی پڑتے و تیارم دا پنڈے دا خشاک روڑا و تیو گردو نا رشتی آچراتر نا دا خشاک پنڈے موتا گردو کوری مولا صفاک او بیا نیغ لال مشکی راواغی تو بونے ڈک راغی او منگی مولا ڈک لگ سالی رانوان شو چی رانوان شو شکی شم پی خور مخ کے شما او مدرے دما چی و تاسی مخامک او درے دم او تمیو قتل نو خلیفہ دا مسلمانان و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کلک میں او دراو لدے کنڈ دا خدمت تکے یہ عمر تاس تچا خبر کلے مولی دی ماستا پا بیت المال پا فیرس کی دا کنڈی نو مولی دی وسلی وسلی لکلی نو نو ما وی چودرے گزر بے مدد ہو کم اگر آتا دا مدد ہوئے وی چو سلی رازی دی نپی جن مارا دا خدمت کئی او مارا گورے خودے تا ہو گورا راز میو چت نکی دا ما پا جن کی دا راز چا تخکارا نکی کرب بزل جلال ابو اوی پا جلا شو راتا چی ابو بکر دیل گناہ انگار دے کدھا دے کنڈے پا وجہ میں پروردگارو بخی ادھے کنڈے دا خدمت دا برکتا میں رب زل جلالو بخی وی ما وطاوے چدا خود تیو غلام تم ویلے شے تخوا میر المومنین خلیفے بلچا تم ویلے شے اب دا خدمتو کے وی جنت تا بدا ما پدیا قبل دی دوزخ نمو میں قصر اخلاص ہے وی ما وطاوے چدا سپلے رہے دلتا سنگا ہوئیستے دلتا رہے سپلے ہوئیستے دلتا دیوا چول اللہ اکبر وی دا دلتا بلی او کنڈو سیگی پھر اس والا سر اپروت تے اغریبا نا جوڑائی اغیل خوب نا وردی نو جی سپلو کی زمان دا سپلے میں ٹکار کیا پی دا خوب ہوزی سپلے با سما غزے پوری چی دا کنڈا دا خوب نا وردی دا غا جن زمان دے صحابہ دے مشرانو تیر کردے دے رشتیا ہوا ہے من سا جن تیر کر شتا ہم دردی دا مسلمان مسلمان سرا نم دردی نشتا شتا دا خیرت نا یرا تولا دنیا دا او منڈی دیو پیسہ گٹل نی او بنگلہ گٹل دیو جہداد گٹل دیو کارخانہ گٹل داشت دنیا گٹل من انی دی گورے دا ما پا دی خبر امزان پوئے کے دنیا او گٹا نو جمعات بجوڑ کے دنیا او گٹا نیکی باو کے پیسہ او گٹا نو مسلمان سر امداد باو کے پیسہ او گٹا نو حج باو کے عمرہ باو کے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وچی دا دنیا دی دا اللہ نا غافل نکی چی دا خدای نا دی غافل نکی نرونو خبرمی دی پوری کولا چی مرگ نا سوک لاسی دیش مرگ خو خاما خارا روان دی خو مرگ لطیاری پکار دی او دا مرگ بہترین توخا او دا مرگ نا روستو چی کم خطرناک شکولو نو چکڑی دی دا غید اخلاس دو بہترین نسخا خوف الہی دی یارا پا دیو لکی را وستل دی نو لگ میرا بانی کوئی چی مسخوطان سملے نو قبر زان ترا مخی کوئی خوا اخیرت زان ترا مخی کوئی دا قبر عذاب زان ترا مخی کوئی زمان دا خبر زان ترا مخی کوئی او لگ خودی تا جاڑے اللہ پا جڑا خوش ہے لیگی پشمنی پاسے او رب بزل جلال تا لگا گوندی جڑا کوئی نور مرگ نخلاصی نشتا بس یو خبر در تکوم نو بس کوم یو علم خوب بولید وی خوبی نم چی از مری را پسیری زتی مخ کی زنگل تا تی لار از مری را پسیری یو اونی تا تیو ختم اونی تاو ختم برا پا اونی که کین است ما از مری را گی داری اونی دی تنی سر او درے در ویزا بیغم ناس دیم پاولا کی چیزا زماری برا نشی را خطی دلانی نکو دیگا ویزا اونی پا دی خرام می رو رو زان تو خو تو خو تو خو لکی می سوچ راگا چی ترکمی پوری با دلتا ناس دیم خوب را نشی او با غور دیگم زماری با می اخری راشا دا اونی دی خرام با دی خیر سر تلاو شا نو توپ کا چی زماری تر سور عزیز با تی تخت دلیم خوبی نما ویرو رو تلم تلم دا اون اخیری خرام تورا سیده ما اس تکوزی گا ما نو لانده می زانه ویزان که دا خرام می برونی و چه توپ و آما و چه توپ می سنگه و لانده میو کتل و دا خپو لانده میو کوی ده او کوی که واج دا ها خامار ده خلی وازه کرده او ویده از ماری راقی دا کوی پا غال را تاو درید یا خدای دا اس پا غم مولی ده برابر ناستم ناسی می زان را ویزان که او چه دا اون نزان ویزان که بیا ختم نشه ایو بلاوا او دلتا دو بلاگانی دی ام زمری ری پا غالا ولار دی ام لانده اجده ها خامار دی وی پا دی سوچ کم خوالی را نبیگی جدا اونی دی خرام تا میو قتل نو پا دی ویخی طور سپین مگین خطی دی و قرار کئی ری بی دی نیم نزیاد خرام پر کردی دی لگون دی پاتی دی ما خوی ستلی بشی لاندی بپریو دی دا خو کستلی که گم کنا دا خرام با اس مات سی ٹاک باو کی دیخوا زمری دیخوا خامار وی پا دی کرا ویخ شو یک پل استاد للا وی سیب یو خطرناک خوب میولیدم اغواتا وی خطرناک دے هم او ندے هم دا خو خدای پاک تا تستاد جن طول نقشو خولا دا کم خرام چی تور پوری ویزان دے دا ستا جن دے جن دا دا زندگی دا دا جن خرام پوری ارس ترین خطے دے او دا کمی طور سپین مگی چی دی او دا خرام دل پرے کئی لگ پاتے دے دا تور مگی شپی دی دا سپین مگی روزی دی دا روزی او شپی لگیا دی او دا جون خرام دل پرے کڑی دی لگون دے پاتے دے پوٹے گون دا بم کٹ شی او دا چے کم کوی دا خولان دے دا قبر دے او چے دا کم خامار دے دا مرگ دے دا دا جون خرام چے سنگ ختم شی دا دی قبر لبزے او دا مرگ دا خامار با تک در کئی او چه دا کم زمری در پسی ری او دا کوی پا غالا والار دی دا ملک الموت دی رشتیا ہوا ہے دا سی دا که ندا سوک دا قبر انخلاسی دی شی قسم دی دا خوڑی ری ریگم دا خوڑی ری ریگم چه خدایا تا با منگ سر سکے تا خو منگ لخکول جن را کر جن چا را کر دی شوق سر ہوا ہے نور شوق سر دا خشتہ شکل چارا کرے دے انسانیت چارا کرے دے بچی چارا کرے دی دا کل مبارک پیغمبر چارا کرے دے او دا خشتہ قرآن چارا کرے دے عزت چارا کرے دے ذلت دا چاپا لاس کے دے دے اللہ منگ سر دون اخی گڑی کرے دی منگ والا سوک لے قسم دے کہ دا خدے دا یو رکوٹی نیامت دا خدے نیامتو نا دیر گھٹ گھٹتی اور دیر زیادتی پوٹے نے گن دے نیامت شکریہ منگا دا کلیش من خدے تا جالاو نکلا کہ ناجوڑشو لگو جالو کہ تکلیف راشی بیا لگو جالو مرگ راشی نو لگو جالو بیماری راشی لگو جالو او چرا نیولی نیو کنا تکلیف بیماری نی را گلے قسم دے کہ خدے تا مجللے دا خدے تا اجالے زمارو دا ذات دا خپا کولو نده او من اروخ اللہ خپا کن او رونو بس یاو خبر او کم نو بس کم خدای دیر زیاد خپا کیگی پس پا گنا او نن دا گنا لوی سبب موبیل دے گواری دا طول ما شمان لگیا دی او پا دی موبیل لکی میموری کارا چای او پیلمون پی گوری او با پی گوری کشور کل غرق او تبا دی خدای تو گواری دی بچولا موبیلو نمور کرے میرا بانیو که جنکولا مور کرے یہ نہ کوتا موبیلو نہ دی الکانو سرے موبیلو نہ دی فلمو نہ پی گوری سندری او کخام خادی ورکڑی نورتا ناولم و تقریر نوا چھوے ناتو نوا توا چھوے ترجمے و توا چھوے دا حدیث درس و توا چھوے دا علم و بیانات ور توا چھوے فالتو سی دو نما چھوے تول قام پدینن التلاشی شلو پیور کی میں موری کاٹو لے دا گندونو نہ ڈکی التلاف جی دیر چھپے ور کی میں موری کاٹو لے دا پیلمونو نا ڈکی اور نن سب آخو انٹرنیٹ تے پاگی لگیا دی زن تے ڈاؤنلوڈے کئی پاگی لگیا دی او دے انڈیا او دے فرانس او دے یو دے او دے بل دے بربن فیلمونو پی گوری دا سے دا کنا دا کشر کولی تباہ و برباد کو لو پران ایک للوالو دے ولونا چے لوی گی سبا جوڑے گی او یوا دے روحانی تاورنا دا گنا وجودون مولا تباہ و برباد کل گوری دا والا چلوی گی دوی جسم ہم تباہ دے دا غرق دی
1: دا دا ڈاکٹر پہ علاج بم نے جوڑے گی
0: تمہارا منگ عقل سے پارا استعمال کا منگ عقل دا خواہش تابع کرے دے او شریعت وئی چی عقل با دا خواہش تابع کے نا خواہش با دا عقل تابع کے یہ مثال دا تخیمہ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مثال ذکر کرے دے پا بخاری شریف کے مشتا پا مشکات شریف کے مدہ حدیث شتا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا دی بلف مثال ورکی دا رنا مثال ورکی دا پتنگان پا دی رنا پس روانی دیوہ چی کلا بلی پتنگان دا لر دے ندیوی للا روان دی دی پتن تا دا دیوہ دا دیوی دا رنا دے رضی آتا خشتخ کاری او دا پتنگ وی چی دی دیوی لورا لمانو دا پتنگ پلکی بسو سوچی چی پا دی دیوہ کے سمر سکون دے سونا خوشحالی دا دا کپر روان دے ورپس را روان دے لیکن پا دی رنا کے دن نبی آسے شیرے یا تبای دا پتنگ دا غدی نرا خوشی دے دا رنا و تا دیر مدی دا رخ کاری و چی را نزدی شی او دا دیوی دے لمبی لرا ورسی گی نو وزر مصر دیو تبا و برباد بشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دقا رنگی دا دنیا دا خواہشات تا تو تا دا سکاری لکا پتنگ تا چے دا دا دیوی دا اور دا رنا سنگ خشتا و مدی دا رخ کاری او سلی پا دی خواہشاتو پوری پا منڈا دے او نبی علیہ السلام فرمائی کہ مارا نیولے کلکم را نیسم او دا تا نصیتو لکوم چے اے روری موردگ ورے تا تا خو رنا خکاری تا تا خو کل شیخ کاری تا تا خو مزیدار و مزین شیخ کاری خو گرے دن تبای دا گورے پتنگ تا کل شیخ کاری و مزیدار شیخ کاری وچی ورشی نو ودر اس وجہ تبا و برباد شی لال شی مرشی ورے دے دینا لمو ارضا دے پردی مال لمو ارضا دے گناہ لمو ارضا گورے مو ارضا تا تا خو قشتا و مزیدار اخ کاری خو گورے دے پس دن نسشے دے بیا دا دو زخر غنڈی دی ورگو سے دا قبر دبول دی ورپسے او دا قیامت دا میدان سختے ورپسے را روانی دی رسول اللہ مبارک فرمائی وی ما تاسو کلک رانی ولی منی کومم چی تاسو ورنشے وی تاسو پا ما غلبہ کلی دا او تاسو ما پری دے او دقا دا خواہشات رنا پسے ور روانی ہے او انتم تقحمون فیها او پا غی کزان وردن نکوے او دا سبب دا اخیرت دا مضبوط وزابونو دا اقل با من چلو خو پا کم طریقہ با چلو دا خواہش تابع کو با نا اقل با من دا خواہش نا تابع کو خواہش با من دا اقل تابع کو نو رب العالمین پا دے آیت کے زمون نگی لکی سوائی اللہ پاکا اللہ وی ارائیتا من اتخذ الہ ہوا دا پی نبی علیہ السلام تا وی دا خلق تا تا نگو رے دا خلق تا نظر نکے وی دیخ پل خواہش خود اکل رے خواہشاتو پس روان دی زی پریخی ما ما تازی پا خلی خدای خدای وی او مال شریکان گوری او زما حکمون نمانی افرا ایت من اتخذ الہو ہوا دخ پل خواہش نے خدای جوڑ کرده دی خدای پس خلق روانی دی دی خواہش پس پا مند روان دی پا مدل روان دی افا انت تکونو علیہم وکیلا فکر مکوا دا وکیل نہ خلق تپوس کہ ما خو تعالی پیسے در کرے دا ما کیسی سنگا کا تعالی خو مالا پیسے در کرے مالا گڑ والا مالا دے گڑ واغ اشتاو کنا تانا دا دوی تپوس دو کم تو تقبل دعوت و تبلیغ چلوا تو میں پہ دوی وکیل نے مقرر کرے تانا دوی دا تپوس دو کم دو پیشو دوی پیشا او بیا رب العالمین ورپسے سوئی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون اے پیغمبرہ تو گنی زمان دا خبر دوی اوری دی خود پا دیغ وگ اوری خود از لپا وگی نوری منل نشتا پکی ام تاقلون تسوی چی دا دوی اقل شتا دا دی دا اقل لاند دی اقل ستا وی اقل دیتا نوی چی تا خواهش پسیو لگی اقل دیتا وی چی تا دا اللہ مقابلہ کی خواهش وانلی دا اللہ پا مقابلہ کی خواهش وانلی او دو بیر توسر سو مثالون درکم جی تاسو پیس پیشه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل من عراج طلاب اس با اقل تم گورو شریعت تم گورو نتاسو با زمان پا خبر پورا پیشے نبی علیہ السلام فرمائی جبریل علیہ السلام راغے وزیرا پاسو لما او زینیق بوت لما او بیت اللہ شریف تر اخوا کے چکم حتویمو نو ال تکی زمان سینا اشلولا اگا پریشن چی وطا سو یا اگا پریشن زمان شو او یو ساروی راستیو براق وطا یو لکا دا بریخنا پشان تک سپین او دا بریخنا گوندی تیز مزا لیکاو پا پاغه ساری باندې سور کما او چې سمند می مزالو کا می ماته وی چې دلته کې دوه رکعت منځو کا نو چې می دوه رکعت منځو کا نو ماته پوسو کدا کم دی دی نو ماته او چې دا ستاده هجرت دی دی د مدینه منوره بیا چې می سمند مزالو کا ورس اقل ته دی ګوره خه اقل دلته لاندې اوس پاتې دی ولی براق دونه تیز مزل کو چې کم ځای به نظر لګېد هلته به خپکې خودا نو بل ځای ودرو دلته دوه رکعته منځ وکړه چې دوه رکعته منځ مې وکړه تپوس مې وکړه دا کم ځای دی نو راته وی وی دا هغه ځای دی چې کم ځای کې حضرت موسی علیه السلام الله سره ملاقات کړی کوهې تور چې وده تاسو وایې نو چې سمند نور لاړو نو بیا کوس کوم دوه رکعته منځ وکړه نو چې مې دوه رکعته منځ وکړه نو بیا مې دې تپوس وکړه دا کم ځای دی دا هغه ځای چې کم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم نه خدای پاک بغیر د پلار نه پیدا کړی دی نو بیا وردن نکم پا بیت المقدس باندې بیت المقدس تاسو ورته وایه نو جماعت د یو لک سلی رشتو زرو پیغمبرانو نه ډک دی هلکه اوس په دې نظر کو دومره په لک سات کې براق بیت المقدس ته د عقل په بنیاد رسیدی شي وایه نه عقل وایي چې دومره سات کې براق څنګه رسی اوس به عقل نه ګورم چاته به ګورم چا بسی الله او رسول ته به ګورم الله سوای سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله وي ويزقور إذا أرأبنا باكيما لا سبحان أغا وقت استماليك باربك جكم وقت تعجب ولا خبرين دا خبر ډیره دا عجیبه خبره ده او خلک په تعجب کې په دومره لږ سات کې د بیت مکې مکرمه نه بیت المقدس څنګه رسیږي الله وی مور رسول پیغمبر ما ورسو الله وی مور رسول بیت المقدس ته لږ سات کې مې بیت المقدس ته ورسو معمولی غونډې ټیم کې مې رسول دې بیت المقدس کې بیا پیغمبران ناشتي حضرت آدم علیه السلام تقریر کوي حضرت موسی علیہ السلام تقریر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پاکی تقریر کو حضرت نوح علیہ السلام پاکی تقریر کو حضرت عیسی علیہ السلام پاکی تقریر کو اور حضرت جبریل علیہ السلام دا سجد نظامت کی تو یورا پاس او بللا پاس او بللا پاس او اور اخر کے حضور پاک مبارک تقریر کو اور بیا سے براق دغل تپات شو پپولو باندې بر اسمان تو رسید اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ لاس مبارک میں اگ دے لگاو کہ کم یہ بدما نظر لگے دا هلکه بیا بدلتا عقل پاتې کو اوس عقل منون دا خبرې به ومني نه نه بالکل به ونه مني ته به وایې چې بھائی جان په دې لاره خو د دنیا یخنی وه بره خو دومره سخته یخنی ده منفی سانتی ګرید یخنی ده بالکل هلته انسان جون نشي تېرولی سنګ په بره لاړ او ستا عقل خو بدلته کې بیا حیرانی چې هلکه هلته کې خو اکسیجن هم نشته دا څنګه لاړو او اسمان ته پغړی څنګه ولګېد دومره اوږده پغړی ده کم دی نه راله لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا احادیث تواتر ته رسیدلی دي د دې نه یعنی د خبر واحد دی دا نه یم چې متواتر دی خو دا هغه خبر واحد دی چې ټولو کتابونو لیکلی دی انکار پکې نشي کولی نشه کولی بر اسمان توخید پلومبی اسمان که برای آدم علیه السلام سر ملاقاتو شو پا دویم که عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام سر ملاقاتو شو او پا دویم که حضرت دا یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو او په پنځم کې حضرت ادریس علیہ السلام سره ملاقات کیږي او په شپږم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره په پنځم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره کیږي په شپږم کې موسی علیہ السلام سره او په اووم کې ابراهیم علیہ السلام سره او دا غنه بیا کوم خوځي بیا الله لذي او د رب العالمین سره ملاقات کیږي او الله ول پنځم انجونه ورکړي او دا التحیات لله خبر ام پکی کیه گی او بیا جنتونو تتلیل جنتونو او قتل او بیا دوزخونو او قتل او بیا واپس راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرا سات تیر شو او بدلتا اقل سرم گورو او شریعت تبم گورو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے کل اتلم دا بسترین پاس دم کے واپس رالم بزما بستر آغا سے گرم ہوا آغا سے گرم ہوا او هغه کلو والا زنجیر دی چې خلک هغه زنجیر د کلو والا را وغورځی نو لقي کنه ولقي او چې تی را وغورځی او په لقیلو شي څومره ساعت کې قلارېږي بیا سیکنډ نمزر قلارېږي یو سیکنډ نمزر قلارېږي نبی علیه السلام فرمایي چې واپس رالم نو زنجیر هغه سې لقېدل او درېدلیم نو چې بار ته ووتم نو ابوجهل لاله مخې له راغې په الف لام و شیطان چې مخې له راغې وی څه نوې قصې پیسې شته که نشته ما وی او شته وی څه قصه ده مې دقه چې د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته لاړم او بیا واپس رالم نو هغه راته وی د خلکو مخکې به ووې دا خبره یې راباندې کله کوله ادا خبدی رست شی جنانا دا خلق و مخ کے قویم حضور کی ایمانی نا حضور پاک پی ماوی چاہو بلکل دا خلق و مخ کے ایمانی او سے ویم بلکل خلق ایرات راغون کر راشی ویسنے وی قصے شروع کری دی وائسا قصہ دے شروع کری دا وارسا قصہ جی دادا الک سات کی بیت المقدس تتلیم پکی میں منزم کری دا واپس امرا غلیم خلقو چا تمنل حقیقو عقل پسی گردی عقل چلی خلق نمانی یو سو سوداگر پکی ناسو تاجران اگر تاجران وی اللہ کہو دلی کہ سب روکے منگ تپوسو نہ کہو منگ شام تا تلی یو منگ بیت المقدس جماعت کا تلی دے خط تلی او تلی ما دا جماعت سو دروازے وی زوائی اس کل کیا ایسو وی گنبتو دے سو دا خار کم طرف تاو جماعت او دا خار کم لارے وی چا با منگ تاو آیا دا کتا خو تلی تا تا خو دا عرص معلومی اسی رونو تاسو نے تپوس کو ما زمان پا دی جماعت تی خو تاسو دیر منزون دا جمعی اکرل کرن یو ام نگه کلی سون ام کلی دی دی خو که تاسو برا و نگو رہے او زرن تپوس کم که زمان دا جماعت که سوپ پکی دی تاسو تپتا لگی کما دا توی چی رو را زمان سوپ پکی دی او دی خواد زمان کل که لگی دی سو تنبیه دی نا تاسو بای چی استا جی من خو تالا را غلی و ترا تا خای ازان چی تا تا گور جو استاس سو ستر گی دی نمون خود دیلا نیو را غلی چی من با جماعت که برا پکیش مارو او کل که بش مارو او زر دنیا جماعتونو که لگیا مو تقریرون اکوما پا دنیا پا جماعتونو که نو که تاسو مانا تا پوسو که جتا خو پرون پا دعاوا که پا پلانگی جماعت که تقریر کرده ده نو دا اغی سو کل که دی والله کرا تا پتا لگی دا بشیر جان طول عمر دلتا که من سر ناس تا پاس تا کئی او خمد بوت یار بیده دا سیده که نده او که تاسو مانا تا پوسو که جلا دا وجود سولشتی او گده و سمر پلن ده ورا بشیر جان در خو میش نی دا خو می دا خیوٹی نا پیتا نا تا او کلی او نا می خوی بشیر جان دا سر نا تر دا کندو پوری دا خو پوری پیتا را چیز پی دی ناب کم چیزو نا غرط تیو سمرا نرے دے لکه دا ما دا خبری مقصد دا دے چی کمشی تر سوچی اغا با دا تا معلومی او چی کمشی تر سوچی نی اچھا تا نہیں معلوم نو حضور پاک ہوئی چاہ دس پیرے بچی رہنا تپوسو کا چی دروازی سو دے گمبتو نہ سو دی اے خدا اے او زخو دے لد نو انتلی چی گمبتو نہ شمارا او دخار کم طرف تلے دخار سو دروازی دے او سو لاری دے او سو کسی دے او دا شپیر تلے ہو دا خو او دے زمانے کی بجلے لیا اگر زمانے کی ہو بجلے ہم نوی میں حیران شو زبا در یہ مثال در کما یو خد یو کوٹا جوڑا کرے و کوٹا یو سلی تیغا کوٹا ہو نیو چو کوٹا دے اگر سری قبضہ کلا خدا لالا جج لداوے اکلا اگر سری وکیل ہونی وا چو وکیل ہونی وا نو اگر وکیل با پٹکی وا پخوار جی پٹکو رواجو دے بڑاگانو با موال اگر وکیل پا اگر خد جرخ اکلا وی ترو رے دا کوٹا ستا دا وی او جی دا زمان دا او دے سری دانا نیولے دا وی کستا دا خو بیا دے نو تپوس کو وایا دا دے کوٹے سو لالی دی لالی دا بارا لرگو تا وی سو لالی دی خدا و یه رو رضی دلالو نسا خبری ما واقعی من در اخبال کوتین دلالو پتا نلگی دلالو خواقا چاہتا پتا لگی چی دشپی خوب نوردی و برگیش ماری نمونگ لخدا خدا پتا لگی خوب رازی علاقا بشیر جانا تا دا کوتی سو لالی دی زکا دا ال دی راتا و اینن پینزو روپی انام در کم او دری با سراجی سے بمور کی دلالو چاہتا سب پتہ لگی نو خدی توی تارا کوٹی سو لالی دی دکستا کوٹی تا تب لالی معلومی خدی و توی وکیل سے با یو دل میں جوڑا کلاغم پلے برو پا مزدور و پا گلکار باندے او بیاران دی سڑی نی ولی دا نو ما تخوی دلالو پتہ نلگی او وکیل سے تا ارسار دا پٹکے وے او ما خامی کزے او سارے بیاوے او ما خامی کزے ستارا دی پٹکی سو والے دی بس دا وکیل سے دخپو نظمکا و تختے دا خدای دا خود زمانه قطع وکیل او خطا توی ما دا خود پتکی دا ولو نو پتا نلگی نو تا پتکی ار ساروی ما خام کوزه و دا پتکو دا ول دا تا پتا نلگی او کوتا ما یو دل جوڑا کرد آغام پلے بر زت اسا خبر ام دا لرگونا لکا خبرم دی پوری کولا چو نبی علیہ السلام مبارک تا غی وی دا خار سو دروازی دی و دا جمع سو کل کے دی و سو یت تنبی دی و سو گم بتو دی خدای دیش پیرو لسا جواب ورکم دیکی حضرت جبریل علیہ السلام را غی او ما تیو ورکا و جوابونا او دا بیت المقدس دا خار او جماعت راولل او دا قسی مخامخی راتو نیول دیبا تپوس کو ما و تا مخامخ قتل جواب بامی ورکا دیبا تپوس کو با ما مخامخ قتل او جواب میوالا خو پاغی سرم اونمانا ولی اونمانا عقل واغشته او د پیغمبر مبارک خبره وانه غشته په دې خبره پوهیږي ادمه بل طرف ته اوس ګوره دا ابو جهل په لاره ته حضرت ابو بکر صدیق ولا مخې لا ورغی ابو بکر راشه کنه.

گیم منم ابو جهل سرگلان دی خلی شوی ولی منی ما چه تا دروخ داده دخلی نه ندیوری دی ما وجدته صادق و امینا ما رشتونی منتی دی ما وقت دا ما چه تا دد دی پا دروخو ندین دی دلی دا امیشه رشتی آویلی دی نو چه داوی منمه باس خوزا ما رونو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقل شاعت او غرزو او دا پیغمبر مبارک خبر او من اللہ پا ایمان کلت پاتے شو او اغنور اقبل اقلو نچلول لارل برباد شو اقل خو دا شریعت خلاف نرے گوارے پا دی هم زان پوئے گئے بلکل خلاف نرے لیکن بعضی سیزون تا زمون اقل رسی او بعضی سیز تا زمون اقل نرسی تا اس ننسا باچے سمر ایجاداتو شو مائے کانو دلتا پا موبیل کے اولی کے بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اولی کے او یو تک والا ور کے پدا یو سکتن کے کراچے تا دا میسیج رسی کی نرسی لیکن او سقلو چلا وقت لیکن یو سکتن کے دا سنگا و رسی دا دا حرفون دا خود ما پا موبیل کے پراتی دی رسی گے پا یو سکتن کے و رسی دا او دلتا پا موبیل چے وے حلو نو پا سعودی کے اندر تا وی حلو او چے بیا وطا وے سنگے او وی خیمہ پا سکتنونو کے رسی گی کہ نرسی گی ایرونو تاسو تا خود پتر ما تا خود ما خود بل دیلی دیلی دی تاسو تا خود پک پکور کے داشی دیونا پراتے دی سعودی کی ال تا کچھ تواف کی گی پا مکام اگر رمہ کی تاسو تا پا دی ٹیلی ویجن خیاری کنا خیاری اور پا مدینہ مانا اولا کچھ خلق دا پیغمبر علیہ السلام سلام تا ولالی اکا خلق دا تا مکہ سے خیاری کنا خیاری پا ٹیوی کے دا تا دوبے خیاری امریکہ دا تا خیاری لندن دا تا خیاری کراچے را تا خیاری نواسری پیل تا کمی خبر کیو مکہ سے رتا نیخ پنی براہ راست تا خیاری دلتا با سوے اقل دا ما نمانی جزا نمانم دا ولی دا ما اقل نمانی دا چیز پستر گو اوی نم نمانم گنی دے نمانم اقل برستو کو افر ایت من اتخذ الہو ہوا نو اللہ گیلہ کئی دخپلو بندگانو نگیلہ کئی چی اے بندگانو دخپل خواہش اتباع مشورو پڑی دا خواہش پس روانے او زم پر خیمہ تو ما خبرہ نہ مانے نو من بخواہش بنو کہ اللہ خبرہ بمنو وائے ہو تو اللہ قرآن شریف دا دینا ڈاکٹر دے چی جبریل فرشتے ملائکہ دی فرشتے اقل دماغ کم دے دا مانے جبریل علیہ السلام آغا دا اللہ دل جلال نا قرآن شریف راوالی اور دا نبی علیہ السلام مبارک نچا تپوسو کو جبریل علیہ السلام نے تپوسو کو ویتا چی قرآن دا اللہ نا راوالی اور دل ترہ رسے گے نو سمرہ ساتھ کے راہ رسے ریز مکن لنبی اسمان پوری پینجو سو کالو مزل او خر تیز سور لے مزل خر تیز سور لے مزل او بیاد لنبی اسمان ندویم پوری دویم ندریم ار اسمان نبل اسمان پوری پینجو سو کالو دا تیز سور لے مزل او تسون سات کرا رسے گے ویدا اللہ رسول دستر گے در اپنم ذر رسے گے اقل دے وقل دے اقل خوچے چلے پرشتے باو نمانے اقل چلے چلو پیریان بم نمانے اقل چی دیو چلو دا مور گیرہ کے بچی چی پا کما طریقہ ما شم پیدا کی گئے علوی گی قسم دی دا خود تپستر گوی نی زکی امانے یعنی چی اقل تا دیو قتل نو تب حیران چی دا ما شم دا غلطا کی سنگ علوی گی دا پا ابو کے دا مور پا گیرہ کے پروت تے او دا پینزم یاشتے خودا کے سا موا دا سالور میاشتے خودا کے سا نو پینزم یاشتے پا دا کے سا وا او دا دستر گی دا دا گولا دیتا دا بنور پی دا دا درخ پی سنگا جوڑے شو دا نکالا سنگا جوڑ شو دا مور پا دا گیڑا کے اور دا گردی سنگا جوڑے شوے اور دا کلمی سنگا جوڑے شوے اور دا انہ سنگا جوڑا شوا اور دا مازغی سنگا جوڑ شو اور پا دے انسان پا دے دماغو کچی دا سمر پا لکونو ذرات تی دا سنگا جوڑ شو دا خو منگ ویلو نا منگ زکا منو یعنی چی اقل لیتے اخوا کو قسم دے کدامو منے داکتر دا تاوی منے ہے سینسدان در تاوی منے ہے دا داکتر سے خبر خو منم دا سینسدان خبر خو منم نو دا خدای و دا رسول خبر بنا منم خواہش اتباع بنا کو پا اقل کے خواہش بدا اقل شاتا کو اقل با خواہش بسے نگر دا بس ما دا خدای و دا منا دا با اکی اقل نچلو ما دا خدای رسول و دا منا نو دا ما بدا خدای و دا رسول پا خبر اعتمادی ما دا خدای و رسول وی کہ دا قبر کے لان دا عذاب شتا اقل و چلو ما خوی انکار با کما سا پا دربار کے امام سے قصدن حکمتن لگونی یو پوٹے رخ پل وقت نروستم شو اور لاریم لگا بدل اکلا سنگا ورقی دہری غبل جو کلیو ستاسو آگا امام کی دی ستاسو آگا مولا پٹ شو رانا اور آنا غیغ دی تا در اغجن تیم مقرر کلیو تیم لراؤنا رسے امام صاحب قصدن تاخیر ہوکو کہ کلا ورقی دی دہ

0: میری طرف سے آپ کو ورال سے سر کو سلام اور دعا میں روزانہ 12 بجے تک پروگرام میں سنتی ہو ڈیر منت سی رضا جی ڈی نے منت سی زماں خوری خوشحال سی تھینک یو ڈیر منت سی میسج کرے دے باہر ڈیر منت سی خوشحال اسی قدر من سے عزت من سے دو میسج کول مڈیر منن ہسی نیل وچ بھائی جانا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سر مینے لرو پروڈکٹس استعمال او اور ٹول خوندے تے میں پیغام دیا ہے استعمال کی ڈیر منن سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سڑی ماشو جی پروگرام کے درد ہر کلا ہے سڑی مشی آیو جی جی ہاں صحیح تاس پروگرام نہ بات کے کالو کیسے دے چی ڈیرے منے نہ چھ مفخر سو خط شیو جی کالے کڑے دے چھ چھ تاس مسئلے دے چھ دا چکم دے کنا دا مشو مند چھ تے بیمار ہا دنو وی ہرا ش نزبان بشر مشورہ ہو گو کنے چھ سو بار ہڈی رے چھ تے منے نہ چھ خوشحال ش کے درمن ش دا زونگ دا خوین دو دم گرونو مین دے کنے چھ چھ خپل رو سر مشورہ کے وی چھ مت اکثر کالو کی کنے چھ کم سم گرونو دی چھ اگو تے مسئلے وی چھ نو اپے مت اکثر کال کی چھ نزبان بھی تہ چکم دے کنے مختلف کسانو سرکشنی چھ گے چھ نوتر تہ چکم دے کنے مشورہ را کنو ز خوین دو ترونو تان مشورہ ور کے چھ کم دے پر صحیح وی چھ لیک اکثر چکم دے کنے زم گ چھ کم نوٹین چن ہر بل سپری دو جی نو زنی مسئلے د دې سره ډیر جوتی زر خلک کیږي کنه چې کوم تاسو زبر بار شو چې نو ټینشن هر بل سپری چې کوم ده د الرجی د پر خرشت پر د سپو می د پر ډیر جوتی مزیدورو دو د دې د پر چې کوم د تاسو استعمال ولای شي نو ان شاء الله نو ټینشن هر بل سپری چې کوم ده کنه تاسو رزلټ در کنه دغه شان بل ورځ یو خور مته کال کو چې نسبان می جی خوره و نسبان می ما چې کوم ده کنه په مخ منی زخه ده چې کنه اغه سپین تو تور چاپ چې کوم وي اغه دې پر استعمال کنه مې بالکل ما استعمال وځه چې د دې پر چار نه کی او د دې پر شن نه ده کزه تاسو وایئ چې ګوره چې چپ محمدي هغه تور تپونه دغه دی پر نو ټینشن نه خربل سپری استعمال کچې د سنا به ټیک شي خو نه ټیک کیږي کنه چې نه ټیک کیږي نو زبې تاسو ویلې هسي وچ وچ تاسو زویلې وایې چې ګوره تاسو روخ له استعمال کې و دې سره چې کوم ده کنه دا تاسو چې کوم دی مخه هغه زخي دی بل رشي نه شي چې کوم سپ دی نو ټینشن خربل سپری کې شته د جیا بز تاسو شوم چې ګوره دا الرجي ختم کړي اکثر زم ګرونه چې کوم د کنه پجیره باندې کلر لګي وشتانو باندې کلر لګي سره شرمان خروپی شي الرجی وته جوړ شي یا د دین الوان نور مختلفه مسلې چې کوم د کنه روشه وي تر پیدا شي خو زه تاسو زکه د سینې چې تاسو روخ لیسه مالک زکه کې دا د غټپ د پر نه دا د الرجی د پر سیدا د خرش د پر سیدا د کچری د چا جسم لګیدلې وکنه نو دا نو ټینشن خربل سپری روخ لږی پوي لګوي یا د دین لواسي وړکه مشومان چې کوم دی هغه چې کوم د کنه پغې هم لګولې شي نو غې د پر هډین مزیدور چې کوم د کنه رزلټ ورکې چې چا جسم لګیدلې د پمپر په وجه باندې د مشومان جسم لګیدلې د یزم ګرونه دی چې کوم د کنه اکثر زم ګرونه د جسم نه غټ وي نو هغه اکثر چې کوم د کنه جسم لګی شي نو بالکل حالت کې چې کوم دغه کوي نو بیا د دې فیدبیک تاسو ګوره چې دا سمره خپل رزلټ چې کوم د تاسو درکوي نو ٹینشن ہر بل سپری نمای گوره یاد ساته خاصه نزمان بھائی سرنگ چل دشی جوړی برباری بالکل شی مخسی اور بل وچی بھائی مات ټول لسنر یو ایوا دعا او کہ خاصی دعا وو بالکل درته کو خاصی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تسی آواز نرسی بہرحال جی بار بار کوشش کوئے جی جی تسی کال کوئے خو بہرحال تسی ردیمش خبر ہے کہ پدشتان سے ویلی آواز کم دے کنا سو وجہ دا جی کہ دی تسی آواز مجھتا صحیح پہ طریقے نرسی خاصی بھائی ما تا ٹول لسنر یو آئی واسو پر آوئے قرآن ختم دا بھائی پلار دا پارا میں کوم بیمار دا سیما خان دیر منن سی اللہ تعالی دیتا سو پلار تا چکم دے کنا غرو سی خط ورکی امین سو امین سی مجھ ٹول بے چکم دے کنا دیتا پلار پا دعا کیا دا اسی دی جیتا سو پلار دیتا مجھ ٹول پلار دیر منن سی ما خور خوشاله شه السلام علیکم نزمان بھائی امسید رحمان بیٹھنی تا ته سلام او مولانا صاحب ته هم سلام او کرکشی علی ته سلام شزیم مروه ته سلام ټولو مینوال ته سلام وعلیکم السلام سید رحمان بیٹھنی سب خوشاله شه او سلام گل بھائی خبری بھائی جان ٹینشن سن بلاک زندہ باد بھائی منال ته سلام ایم نرسا ډیر مننه سی زما خور خوشاله شه درمان شه خان اور خوری هان ډیر مننه سی خوشاله شي که درمنه شي. السلام علیکم دی مو خپل ورور جانا چرنګي گرمی چرنګي دوسی گرمی خو ماشاله چګم نه کنه وس کوم شوی دوخ خینه وکار ډیر مننه سی پروگرام اور خوري کنه که بس پتو ک د کال کړي دی. ها سلام میر بای سنگ ایسی بای جمعه مبارک فرام سبا فرام صبر آباد سنگه سبا خوري شای جوړي بربارې صبر آباد کې دی مش आवाज اور هڅ ډیر مننه سی خوشاله شي که درمنه شي. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. حافظ اجنبی دا وزیرستان دا وشی دا شیر تا تا ڈالے چی وشی دا دیدن پا تم اتما زجومات پا سیلانم یار پا مخلصونا کی خل دعا گا نیے بانا کڑے ڈے رمان نسی حافظ سب سننگی چال دا شیر جوڑی برباری وقتون میں زجون دیشی دی حافظ سے بڑی رمان نا دا کال کولو شی تا کالو کو پروگرام کے رول لے خزی بل عبردون کی دی اغسر بخبری کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خورې سړی ماشی پروگرام کې درته هر کله سړی مشی آیو
1: ډېره
0: مننه. زما خور سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ملایکه. زما خورې پروگرام اوري ته؟ اچھا موبایل باندې اوروې؟ صحیح صحیح صحیح. ما وی چکم دیکھنا پٹھان کو پروگرام نشتے دا چی اچھا زما خوری پٹھان کے وہ چکم دیکھنا تا زما پروگرام نا اور ہوئے چکم دا شپی مجھا لس بجی پروگرام ہی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اور بیا چی نو ٹینشن پروڈکٹس تو سیستم علاوائی خان نو تو سی بخپل خویان دو تا دے کرک چکمی خویان دی دی غیٹم کے دی تو آواز اور بیا گو تا بس پیغام ایر کوئے دا پیغام ایر
1: کوئے ہاں
0: پاکستان کم کم استعمال فی الحال ٹائم بندے جی جی تو خوشی بھی تو استعمال کری ہوئی
1: شیمپو
0: تیل صحیح دا اور خوشحال ہے کیا نا ہاں لکه سنګي دوه غانې رته کې دوه درې دوه غانې رته کې داخل کې تون از دا کې کنه
1: دا زموږ ته چې ما پتا نو بای ته بس هغه کې هر کې حالو دې ذکر کې چې هارو مې ته شي
0: هغه یو دوه تت سمې د کډې وکنه پټه باندې هغه ته سمته کوي کنه
1: اخبار واخه د کټ خالي کې دې جو چینل پتا وایي
0: نه نه هغه چې ته مې دا د دوه دوه ډېر کوي اما چې پر ریډیو باندې ویری الله شو ورته وشو کنه اوس اب ردون کو ته وشو به یسه دعا و داسې تاسو ریپای وته یا سم سم خلا نامه مو په یشه ده ریپای او سړی هو سړی ته خاندو وی سره ورشي کنه چې سو کې اور وکنه چې ریپای سړی ور سره اس خوشحال شي د پیسې نه مجلس کو اخلي کنه سړی سره وچ پوچ خوشحال شي خوری خوشحال شی کدر من شی عزت من شی ڈیر من نسی من نچی خوشحال شی ڈیر من چیز ما خوری چی پروگرام اور ما سی فو ویب سائٹ بند ڈیر جو تا من نسی اور دن کو کچری تو سادی مش پروگرام اور دل غوڑے کنا سی دیش پی لس بجے دی مو پروگرام ایزی نو لوڈ بشی گوگل کروم کے بویر کے زی امن ریڈیو ڈاٹ کام نو درے اپشن برو شکر ٹانک بٹا گرام نو ٹانک ٹول کے پکلون دی دا درے نمبر کے سی نو باغی مدی بکلک کے دیش پی لس نو واخلا تر یولس بجو پر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی شی لکسن گے زمون دا ٹانک بردون کی چکم دے کے نرسی شرکت کے نو دا سی تو سہرت للے شی مو سره شرکت کولی شي پروگرام شي برخه وصل شي سيدي چي هله که څنګه زموږ ته خور خبر وکړه لکه نه چې نو ټینشن شیمپو نو یقینا سره درته آیا چې ډیرو کسانو ته مې دغه شیمپو ور کړی دو نو ټینشن ولا غوي سي مل کړی دو نو ډیر زیات خوشاله دي ډیر زیات خوشاله دي د چا هو وشتان غورځي دي کنه اکثر تاسو لیدلی دي چې سوق وشتان وینځي نو د غتال ته وینځي یا د دین لواځي په کمبورډ باندې وینځي نو ډیر زیات وشتان د خلکو غورځي سره سره چکم ده کنه مکمل گنجای شي نو افسوس نه چکم ده کنه احتیاط به اختر دي زاتو سبار بده خبره کوم از چې افسوس نه احتیاط به اختر دي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم دمیشم شیمپو د جی اخیرال دي د وړای سیملوي چکم کم دی موږ تیل دی نو ټینشن کوشش کوي چې دا جړډو ته کوم د کنه بنیاد تر سوي اغه نه پاس کوم دا سبینه چې رچګې شه نو ټینشن چې کم دی موږ شیمپو دا اغه سره وشتان ویزي یو به تاسو وشتان غرزی هم نه بل بنره هم شي ګڼ به هم شي ملایم به هم شي چمکدار به هم شي او نه به د تاسو وشتان د وسری شي خان د چن وشتان مخ په سر وبندي وو وس غرزی دلی دی اغه له سره لګو ان شاء الله زی د دې سره چې کوم د کنه به تاسو د وشتان ریکوري وشي شې یا به تاسو په سر باندې وشتان روشي به دور بشي ار پیدا بشي نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هر حال لازمی سی ملوی سی ان شاء الله خپل مزیدو رزلټ بدر کوي سی دي چې عمر شو مسلمان سلام بھائی سنګي چې بھائی ماشاءالله بہت اچھی بات کی بھائی اپ نیا خو مسلمان یہ اپ نے بہت اچھی ہے کہ اپ نے مولانا کو بلایا اس سے ہمارے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا ای منا لین منن سی زما خور خوشحال شي کہ درمن شي عزت من شي یو جہان من نه خزي او چې هلو عزما مزي سنګي خور شای جوړي بربار عزما ډیره مننه چې اوبدونکو کې چا اوس وس ریډیو ان کړی وي کنه سي دا د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی زستا سرو نازمانی مسی نو بل کو جی تو سرو تلن شپ پروگرام شمه سره برخه خوصله شپ 0313 785 1884 او د دین له بل نمبر چې کم دی اغا دی 0331 34 38 339 په دغه نمبر باندې کوم دغه کال کولای شي رتل شي پروگرام کې مسره برخه خوستلی شي شرکت کولای شي ضرور راشي او مسره پروگرام کې وایي چې ګوره پروگرام تاسو اور وایي او چې کوم دغه سننګ در باندې لګي شي سننګ در باندې نه لګي شي نو دا خو فیدبیک چې کوم دغه ضرور مسره چې کوم دغه په پروگرام کې شامل کړئ سي معلومات بزرشی معلومات ورنہ کہ وے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سنگ نیاز بھائی
0: بالکل امن و امان دا خوشحال یوسف کال جو قربان سو خبر کہ وے کم سے نا
2: انیس خبر کہ
0: انیس بھائی سنگ یہ شے جوڑی برابر ہی
2: مزے دے الحمدللہ کنا د موبائل لگی گوے ڈیر بیزیر تے ویلے
0: بس اس نے نوار اٹینڈ کو کنا چکل کلا مش خبر بند لگی ونو بیا تو سے کلو نہ کوے نو چکل مش خبر بس کو نو بیا تاسو جکم نہ کنا کال نہ کوے نو دس مسئلہ سره جوڑا شوی دو
2: نما تنال خال کوے کنا نو وے تو خال کوے تو یہ بشے کہ خبر نہ
0: گیا جو کال نہ کوے اے زو دس خال کوے کنا چکل ز خبر نہ کوے زب تو کال نہ آیا کنا چ وس پر روسے وس پر منڈ کوے وس مسر خبر کو بیا تو سے روسے سید کنا نس خانہ نو سننگے انس نور تو وے کنا موسم سننگے دا
2: موسم خوشے وان دا گرمی دلر
0: ہا پروگرام سے شرکت کم پروگرام ختم ہوتا کال وہ کراتا جی صحیح تھا انیس خان اڈیرا من نا جی نو ٹینشن پیغام خال کو تھا ورکوا صحیح دو کھانا وعلیکم سلامینا بس ٹولو والا دیا نسان سلامونا ٹولو کا بول کرل سیدی چی سعید ڈیر من جی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی نو انیس بھائی ڈیر من جی 0331 34 38 339 کال کڑو خسی 0331 34 38 339 بندی انیس بھائی کال کڑو ڈیر من چھ انیس بھائی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیر ڈیر من خسی تھینک یو سو مچ شی او چھ سلام بھائی آواز ہو گئے جی اگین سندری تنخواہ فرام کرک پروگرام ڈیر فند روک داستان بغیر هم ژوندون روانو ولاړ نو داستان بغیر هم ژوندون روانو ولاړ نو داستان بغیر داسې اوسېدم چې توبه ډېر مننه سي او یې سپلې دور باندې داسې څه لیکيږي چې بس دمې د خپو سي د ژمې دا سلويږي چې بس السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب څنګه شي جوړي برابرۍ ہیلو
2: جی
0: جی آواز میری سی ماں بخیال چکم نکن آگا وڑو کے چکم نکن آگا آگا رو گئے آنچ ہیلو
2: آو
0: آو آو آو خوزے کامی در تاو ہوئے گئے نا چی نیا میرا نا وڑو کی دا خوریہ وین استر دا
2: دنگ رہے ریغی بروبار یہ
0: شہیں ریغی بروبار یہ چی طرح نو رکشہ وی پتہ دینے لگی سڑے آ ومر انا ورخشما ی پات دین لگی شی زه خود پشتنه که خو پات دین لگی شی
2: لا دو دو یار د ټلیفون لا کړای بار ارسل په دغه کا په لمبار د باندې یو سر کیرو تا ملا او کو چې دا غا نمبر یې مو سره دا خپل نمبر لیکلای و دلا په کاغذ
0: شي او اخو د میشه د ټانک پیټی سایل نمبر د کنه نو اخو دغه ټیم کې مصروفی نو بیا زه په دبل نمبر باندې کالو خو لزکه چې کی مشت نمبر د چا شو کی شي نه کنه چې دا د چا نمبر دا د چا نه ده
2: سبیر
0: بھائی خبر ہے نا اچھا گلفت جان بھائی دس دا کہنا چاغا دیموش دی ٹانک ریڈیو نمبر دا کہنا تو پغی بند گھنٹے کڑوی خو دی ٹانک ریڈیو نمبر دا زکر رک ریڈیو بند پروگرام کو ولا گئیں سی نو
2: تا مخ سے تو تا تے کڑایو تو غا نمبر
0: آو مخ دی کڑو آو مخ دی زک کڑو چ مبو دی کر کو ٹانک ریڈیو مند یوزے پروگرام کو نو مبو پغی نمبر کلو نو خستل خوز چ کم دکنا زدا کرک ریڈیو مند گوشی لگیاں پٹانک ریڈیو نہ لگیا پٹانک ریڈیو مند بیان شروع دا بل پروگرام دا گرمی خوز گزارا کہ اتنے سننگے شک ہوئی کہ نہ گرمی خراب کڑا ہونے اچھا اچھا خروک تے کڑا ہے ہاں اچھا اچھا نور سڑا ماشے
2: ماشے
0: نظمان خبر کو مکنا داغا نظمان وڈ کو رور دیا تھا سر شکے دا خبر خبر نہ پروگرام ختم کر نیا ٹیم رسر کم دیا مہیلے کو سی دکھ تو صحیح دے جی ما گڑے کے بس ادھر بجے شوی کہنا ٹائم رہنا ختم شو صحیح دکھنا نہ نہ بس اللہ دے قدر کو خوشحال شے قدر من شے گجاری سلام آپ کو بھی ٹھولو تھا السلام علیکم السلام بھائی بھائی ڈیرے من سی اور دین الباد جی سلام سبائی مبائی آپ کا نمبر یاد ہے ہمیں نظمان بھائی نوٹ انشن ڈیرے من سے برباد میں کس بڑے برباد چہرے سے خوری سے بدتے ہیں جی السلام علیکم حفیظ اجنبی ڈیرے من سی السلام علیکم نزمان بھائی مجاہد یما د شګی لواغرنا خاص پروگرام اور ما سلام می ورکو بلال تو علیکم سلام ډیر مننه چې مجاہد خوشاله شي سلام نزمان بھائی بجیم دی نایس دی آی ایم فواد ہٹک فرام منډوډیر مننه چې بدون کو ټایم ختم شو کچری ژوند او سګن او فوکړه سګن تلې رتلې نو سبب بیا ملاقات کیږي دو بجو نو واخره تر دربو جو پوری غیب ټایم پوری خپل نزمان تبر کی عزت دلوی لا پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ال تھینک یو ہموش لسنر دلوی لا پمان

از اوکے دل کی ریڈیو باندے آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی ونا مونگ تو میسج کرے دے اور لنڈی وقت تفسا دا جمیل ہان صرف سردشما ٹول پروڈکٹ کم دے ملا بھی خا دین لو ول مونگ تو میسج کرے دے چاو دے کم دے میسج کرے دے کرک سیٹی نمونگ تو میسج کرے دے ہو دے بنے ہو پوئی نشما تا سوٹے زیادہ من نکو خا دین لو ویچی السلام علیکم ڈاکٹر زیا ڈومیل نا ویچی بجان سنگئی ماشاءاللہ شو دے سما مزق وی ہو اندی رے مزجی چے دیر سر وی دیر یہ میس کو امیزی سا دیر من تھینک یو بس مزجی ہو چکم دے کنا ہو بالکل کلی تدل دے خا تھینک یو ڈاکٹر زیا میسج کولے نازمین ہم وچ شو ابری سلام دروال وعلیکم السلام ڈیرا مننا تاسو هم یو جہان منخه دین لوا موږ ته میسج کړی و چې اریشا ہٹم موږ ته د امریکل نه میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کو تخت نصر دینا تھینک یو میسج کولې خجی موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې اچھا موږ ته میسج کړی دی خجی سوری دی باندې خو پوینه شو ډیر مننه او ټایم چې کوم دلته کوم سره کمی ښه جعفر شمه مو تاسو ډیر زیاته بنانه کوي تاسو موږ پروګرام کې میسج دی نه لوا چې موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې طارق سر

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وختان غرضی جی وختان گنڈ ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا زمن کوی نو اگے چکم دا کن اڑے رزیات وختان غرضی جی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی حق وی نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی جی چا زم گفکین دی چ وختان غرضی کی یا زم گرونا وختان غرضی کی یا پکے سپ می دے خرخ تی پکے نو اگر ٹولو دا پرا دا زم وی پیغام دی چ دا زوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاس وختان دی اب دی گن ہوم شی نرم ہوم شی ملائم ہوم شی او بے بدر تخلق فائز شی دادی مختار متا کر کڑی کس دی کڑی دی نو بالکل پاور مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے زلف دی پمخ وہی ڈالو نا نو ٹینشن رائس فیس واش کم چے

مختبر کې خلاخ ہے ساستاسو مخکړي نرم ملائم هغه زموږ پیندې چې وای چې دما په محمد دغونه تیر سری دي یا د دینه لواستر ګلاندی توري توري حلقه جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ډېرې زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ټینشن رایس فیس واش او ورسره نو ټینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې ساسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلاندی توري توري حلقه په مکمل توګه لری کوي چې بالکل دو انتظار د خبرې هم اوس لاشه په مارکیټ نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما کو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

اوکے سی دین لواز سی د چا په مخه د غون دی تیر سری دی چې یانه دی په وچه باندې ډیر زیات پریشان یې سی نو بالکل پریشان کې شه مها د پریشان کې دو ایسا ایسا ایسا ایسا ټینشن مکه وای خاصه بالکل سی ٹینشن بنا لی سی نو ٹینشن کا سمیڈکس پاکستان دی تو سرا دی کنا چی تا چپ مغدغونا تیر سری چی یعنی دی سر گلانی توری توری خلکی جوڑی سلی دی بالکل سی ورزے خواہ ورزے رواخ لی سی نو ٹینشن بیوڈی کریم نو ٹینشن فارمول کریم جدید فارمولیشن مارن فارمولیشن بالکل جیوز علی استعمال کی تس مختب ور کی جی کشلا خی سنا سو بالکل سی زالا انتخابو کے نو ٹینشن فارمول کریم جدید فارمولیشن مارن فارمولیشن دین لوازی نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن گولڈ کریم ہا چا خسو کو چڑیر بلا کریم انے سے ملکڑی دی پریشان شو وی دی یا نو ٹینشن بیوٹی فارمولے سے ملکڑی دی وی بھائی دی طرح دی ممر خان سم فرق نہ دے سلا کنا بالکل اگٹول تے یا سی چ بالکل لاڈ شے رواخ لے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس اف پاکستان چ کم دیمیشا دیمیشا سے دی سی دیمیشا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم یہ ہا جی او ایل ڈی گولڈ گولڈ کریم رواخ لیسی سے مالک انشاءاللہ تیسرا بدی تسی چکم

0: मिलावी जी कहना कि बस
1: रजिम कुंडी से सर नो टेंशन बिल्कुल मिलाओ कायो
0: नो ताव न से रावड़ी दिया से लेके पता ताजा ताजा रिजो के हेलो शफीउल्लाह भाई जी जमुच आवाज दिर जी कहना
1: ओस राला ओस बिल्कुल राला
0: अच्छा ता ता दर तो ओस वाची तू इन सर वड़ी दी से शेसी मले
1: जी
0: तू खपला से शर वड़ी दी इब्राहिम भाई ने से शेसी मले شیمپو لگیا
1: بل شامل دا استعمال کرے شمپو ما استعمال کرے دا سبور ما فیضان تو ول مال نو ٹینشن والا شمپو ما بالکل استعمال کرے دا زبردست رزلٹ دے دی
0: ہاں صحیح دا جی اب اس استعمال کڑی دی بھی رزلٹ در کڑی بس نو خلق دا ہمش ورے ور کتے گرے زیمش بھائی جان چکم دا دی تو سی خمل کپنی چکم دا نو ٹینشن دا تے تم خپل تک کمپنی دے جی
1: جی جی بالکل دا غصہ خبر دیو شاب استعمال کرے یا بس ڑی تے پتہ لگا جی
0: ابراہیم
1: کنڈی سے
0: اوکے سی داو شفیع اللہ بھائی سی ڈیرہ منا نہ خوشحال شے نو ٹینشن ایک نی ڈراپس دمخ دنا دو پر سی ایک نی ڈراپس زم گ ملے شی بسرا نو ٹینشن بیوٹی سو دا استعمال کے سی انشاء اللہ مزید اور خیسا رزلٹ پتہ سو ملے شی نو ٹینشن ایک نی ڈراپس بسرا بسرا سی نو ٹینشن کاسمیٹکس بکسان بیوٹی فیس واش بسرا سی نو ٹینشن چشے نو ٹینشن بیوٹی سو دا استعمال کے انشاء اللہ رزلٹ بدر کے جی السلام علیکم شیو جی تو شیو جی لش بزور خبر ہو کہ سے مخور ابوس مڈی زیوت کمزور ہے دا ہاں
2: علی سوڑا دیر دا
0: جی جی اوس ہے شو سننگے خوری شای جوڑ ہے
2: صحیح
0: سیدھا وزیرستان دی کال کڑا ہاں
2: ہاں
0: سیدھا وزیرستان کی مش آواز بر دل شید ٹائم کے
2: اے
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر کم سے کہ بر دل شید پر وزیرستان کے وزیرستان کے کم سے کہ دی مش آواز صفا او کلیئر بر دل شی
2: کام پو
0: سعید سعید اچھا در تو چھ زما خور پٹھان چھ پتی شوی کنا بس تا وزیرستان شوی وے مٹان تے پتی شوی کنا پ گرمش پٹھان کی سردے ش پٹھان کی کنا بس صرف ال تا وزیرستان شی صرف دیم جو آواز ہوری جی جی
2: دس خبر دو
0: اچھا دس خبر دو چلکا سردے ش دلے وے یا خدا یا پاک زما خور تے زما خبر نہ پوجی لکھ چھ زدت دایان چې چت او کډی نه مننه چې خوشاله شي کډر مننه شي زما خور ډبل مائنډډ واسي ډیر مننه شي زدت دامین چې پټانګ شي زما خوري پته شوی کنه چې پټانګ شي پته شوی نو بیا به زمګا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس به لازمی روړی وسی لازمی به دیسه مالکړی وی کنه او درسان کې دیم شواس اور وسی نو ټینشن پروډکټس دی ندی راوړی چې ندی دیسه مالکړی دا پښتنا درنکومشا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رضوان بھائی چال
0: بالکل امن و امان دی تسی دعا گانی دی قربان چو خبر کوي دی کم سینا اتولہ خبر کوي د کتب کلونی ټانک نه اتولہ به چرنګ شي چی
3: شکر د خپل حال وای تاسو شي
0: ز بالکل شي مزي مړه را نغلی کنه هغه کس نه ځان خلاص شو کنه
3: ترنګا
0: وے ما غلک نہ دزار خلاص رو کنا جی
3: انا تیرے میں خلاص کرے نن میں تا تا گھنٹے کولا ہنم دا سگنل نہ ویش کوم دا کنا تا سو ویلا کنا تے 11 بجے ما تا گھنٹے ہوتا واہ
0: بالکل جی سگنل مسئلہ وا سگنل نہ وی بازار بنو
3: سگنل نہ وی بازار بنو سرا ش کوم دا کنا
0: ہاں واہ دا بڑے نہ مننا خوشحال شے کہ درمن شے باہر جی نزب وفائیو او نت بھی وفائی زکہ چ سگنل وفا نہ اوکڑا بلکہ 10 بجے ہوگا ہاں 10 بجے
3: اچھا
0: چل صبح گھنٹے وہ کہنا اب سر طریقہ جوڑ کے بے صحیح دو کہنا
3: خبر ہے
0: زمننه خوشحال شي قدر من شي ست من شي ډیر زیات مننه سي
3: سلامونه چاته ور نه کو دا پانډا می سروانه پرتا
0: ورکه ورکه ور وای غرزه وڅ پوس نه پور وای چا
3: دا پانډا بخلاصه کو دا سلامونه ور کو
0: جی جی
3: دا تاتا سلام تاسو غون ټیم ته سلام دا چوکیدار چګوند میر زمان ته سلام رحیم پرور ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا درت وچ نو ٹینشن خربل سپری دریز لویا
3: کرنگے جی
0: دریز ل بتم تو وچ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
3: ہاں نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
0: ہاں دریز ل دریز ل
3: ہاں نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد نو ٹینشن کارپوریشن
0: زندہ باد نوٹینشن کارپیٹن زندہ باد خوشحال شے قدر من شے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن بیوٹی سوپ مشو من د پر اسی بالکل سملا ول شے پلا مخلص و منزل شے نوٹینشن بیوٹی سوپ او کین سی و ہے سکرم حیران نو بیا چی نوٹینشن سملا و نو بیا حیران ہے سی یا و سی نازوان میں دا نو ٹینشن دی اوئے اچھا دا خو دیر کشلے ریزلٹ ہے دا ہاں دا چکم دو کنے دا خو مختب کشلا ورکل خیسون ورکل نو ٹینشن بیوٹی سوپ نو ٹینشن پرکلی پاوڈر یاد ساتھ ہے السلام علیکم جی قربان چو خبر ہے کہ کم سے نا
1: نازوان بھائی سے نادر خبر ہے کم تحصیل کلا جی دا ٹیم بکوٹا کنا سے ما سڑا در آوالا گی ماویلہ نازوان بھائی دا گھنٹے ہو کا پروگرام دے نمیلاوی تا پزای پنے پل پروگرام لکی سرائی
0: نا نا گورا نا دیر بائی زخور آغلی ہیں زیدہ وینے تا ماستر خبری کیشی کہ نظر لگیا نا یہ پروگرام کی
1: دا مام بھائیل لرا والی چیچے واجہ تا مکوٹا کنا سے مر آغلی مکوٹا تا سباب انشاءاللہ لوڑے سو مالا گھنٹائی اُلتا ہوگا
0: نا نا وہ سو پکوٹا شمک کی دی مجھے ریڈیو چار کولا
1: سٹیشن بنے بل را جی غدب چار سوٹا سی بنے کہا ہے
0: بلوچستان کی بل ریڈیو بل ریڈیو آورے لگے بلوچستان ریڈیو آورے پوچھو ماں بل ریڈیو ہونی سی کینال تک بس وچ بو وچ دا خلو کی توجہ گورن ٹینشن شیمپو زندہ باد پکوٹے کے بدرے شروع کا صحیح دکھا نا
1: زندہ
0: باد واہ تے نو ٹینشن زندہ باد نو ٹینشن زندہ باد دا خبر ورتا کوا شا اچھا دار تو وچ پپلا اچھا دار تو وچ نو ٹینشن اسی ملائکہ نا خدا پاک دس پہ مصیبت واڑی دج
1: گفٹ
0: داسی بدل سی طریقہ شو چٹان تو روشی کہ نا بتا نازمان پوچھتا ہوگی چلا کہ سوکھ نازمان پیش ہے نہیں کہنا مضبوط گفٹ رڑا سے کمزور گفٹ رانا ماسر مرد می روڈ بھی گورے بیا آؤ کہنا زیل مرے تو مرے مکھ کی تنوس بھی کہنا چیز پر خوڑلی نہیں ہوئی چگی نہ ظالم بچے خوشحال وعلیکم السلام مننے سے

چنن نن غنیرت کیسې د جنت وکړې نن غنیرت کیسې د جنت وکړې ویلې هلته کې به خوري او غلمان وي شفیولا به سي نن غنیرت کیسې د جنت وکړې ویلې هلته کې به خوري او غلمان وي نه به لوګا نه به تند نه به غم وي حمید بھائی نہ بلوگا نہ بتند نہ بغمی نہ بہل تک نکر چتا دہان ماول صبر کڑا غنی سے یو تپوس کرم ماول صبر کڑا غنی سے یو تپوس کرم مت ہم بہ مین تو بھی کتش زان غنی روغ نی مسکے شو بیا ہوئے غنی روغ نی مسکے شو بیا ہوئے لخر سڑی بسرا بسنگ کی خپل جانا

جنان میور کی باندې ډیر دی مای پسر سو مای پسر سو وظیفه منل دي او کا شفرام کړي مروتی نازمان بھائی کړي مروتی چې आवाज وکي د مننه خو خوشاله شي الله اب به الله کی نعمت پر شکر گزار رہے او کا شفرام کړي مروتی تعالی الله کړه شکر دی خو ری نازمان بھائی زما خويندو ورونو نه درخواست دي چې زما پلار جان ته دی دوه اغانې کوي هسپتال کې پروت سایما حال اللہ دے لکشل اسی دور کے ہاں مین سو ممی السلام علیکم نازمان بھائی عارف ہوں توران سے میں نے آج آپ کا پروگرام سٹارٹ سے نہیں سنا ہے مہمان دل سے عارف بھائی اور رکھنا تپ مگران سے پتہ گران نہیں ماں تزما ارمان زستا ارمان نہیں ماں کئیو ساتھ میرے زڑگی نہ ہوزے پیو مصب مسلمان نہیں ماں امسید رحمان بٹھنی سلام ورکا گل گل گلو ساستا محمد رحمان تا شفیع اللہ تا ترجمان تا ٹول منوال تا السلام علیکم السلام السلام علیکم بھاری ہوں سنگے بھائی اچھا میں بھائی 11 بجے شو کرو گی عمر بھائی کے ساتھ کرو خوب بخاری ابھی فی الحال رش کے نا گورو شاہ ابھی اسٹارٹ والی کے نا بیا راجا شاہ بھائی پلیز 11 بجے اچھا منا دین بنن سی آئی ویل ٹرائی ہاں جس بھی انہوں نے مجھے سلام بھیجا سب کو وعلیکم السلام اینڈ شکریہ خوری خان ڈیر مند سی سو دی ٹائم از اوور سید رحمان بھائی جی 12 بجے پوری پروگرام ویکھنا مرد ادھر اگلی دیکھنا زن نو کو مسی او کا خا زور سر راز مخیر زبر سر خر شگن خو چکم نے کنا ډیر خبر دلش دای سر کی کنا سی زړه دی دای سپ کی غیر لکه سبا دانه کی نه سی چلک ګور ما لڑکی ډیر خبر راوړی وی ډیر خبر مې وروړی خو ګور یو مې نکړل کی نه سی نو خبر دی او کی سی زړه دی سپ کی ها ٹھیک ده کنا سو ورځن کو دې چای مې زوړ نو ټینشن سره مې نو کی نو ټینشن رواخ لې سی مال کی سی نو ان شاء الله ټول مې ثانک یو خمو

بالکل از پروگرام چې ازر يم بالکل تاسو سره بغاپ شپ لګي تاسو به عمره جو په دې پروگرام چې ما سره شرکت کو او بالکل ودا کې جو بالکل نه والے چې زبا بالکل منیجر سه هم په دې پروگرام چې رغوانم بیا بګیل نه کو چې تا او منیجر په ګډه پروگرام کړه او مشتاپه تا نه و منیجر سے با زما ویلا چلڑ مڑائی ورت اخری چا با ورشی لج با ریسٹ وکی والے چے خپل پروگرام چے ډیر زیات ستڑا سو بیا بیا زرا وان ان شاء الله پس 11 بجے نو بالکل تاسو بچیرے ومن جو مش سره به وسو دے پروگرام چے به مش سره شرکت کو ماتا با کال کو او دین علاوہ ماتا با میسج ہم کو تاسو چکم ماتا دے میسج طریقے کار دا فیلال تاسو ماتا میسج کولے سو کم طریقہ دا اغی پارا داس طریقہ دا چی تاسو پا پل موبائل رائٹ کریٹ آپشن تلار سو چیر دا تاسو میسج لکو حل تا باو لکو آر اے ٹی اغی نباد با سپیس وار کو یعنی یو جے با پریر دو بے بخپل نام لکو نام با خام خالی کو چی مشتا دا پتا لگی چی میسج چا کڑا دا او دین آباد چی کم جن تاسو میسج کو اغا میسج چی بخپل جی نامو لکو او بیا بیا ما ترا سینڈ کو پا 8583 باندے نو بالکل تاسو چی کم ما تا میسجو کا با امزد پروگرام برخ گرزوں

0: جیمی نوالو بالکل تاس تا پروگرام چھ دوبارہ کلیو بالکل تاسو اوسما تا کال کول سو پ 0963511488 او بالکل ما سره خبر اتر کول سو خپل آواز خپل اور دن کو تا چچا تم تاس سلامون پیغامون اور کول غور نو بالکل تاس اور کول سو بالکل تاس اوسما تا کال کول سو پ 0963511488 باندے او پدے پروگرام چھ ما سره شرکت کول سو جوب اول نی کالر طرف تا گورو چی مشتر دے پروگرام اولنے کلر چوک دا جی او دا کب جی رندہ جی السلام علیکم
1: السلام علیکم داؤد بھائی
0: وعلیکم سلام برور چرنگا جی شیو جی خریات تا
1: مزید یا الحمدللہ دیر شیخ خبر دی اکڑے اللہ دے پتے پر لے در کی اخرت دے اللہ پر شیخ ساکا
0: آمین بس مشتا پکار دی دیر مختصر زندگی دا چی مش پا زندگی چی ماف کول شروع کو ماف
1: بیشا تا دی چی بلا شاخ برستان چی دا سی سڑای او کی دا خود دیر شاخ برا دا
0: جی جی
1: ما خمالا ہاں دا آغا سی عدد تا چی اول خو کوشش دا کو چی بل تا ترخان نو کو لاغا نو کو کو چی بل ارتو کی کنا بس یو ساتی غصائی تیر جی بل ساتی نبیادر چی شای نئی
0: بالکل پدے بندے اللہ پا خوشحالی جی مش بالا پا خوشحالو شیطان بخا پکو
1: گوانڈی کا یار دوسی کا چوہی کا بس ما بہت عادت دا دا
0: بالکل دا پکار دا چی چورم اور دن کے دے وقت پروگرام اوری ٹول خپل عادتونا جوڑ کی چی ماف کول شروع کی
1: ولی چی زندگی ایچ پتا نہ لگی
0: ایچ پتا نہ لگی دا سے خلا کی وی ما سر پرون دے ٹیم ملاو سلیا اسنن چکم دا جنازہ دا وفات سوے لارے نو بالکل کموش آغا سر چیز رلت بد گیا اینو آغا بے پزلو چی یو سی نو بالکل مشتا پکار دی چی چورم خلکو سر مجھا واسطی دی یاران دوستان خپل پلوان گوانڈین ٹولو سره موږ شو چې کوم د اخلاق سره پیښ شو شو اخلاق سره خبرې وکړو او بالکل چې کوم د معاف کول وکړو کچوک موږ سره بد او کی وغنه معافي غوړ شي را بس خود ما معاف کا بس
1: بس دا اخرت ګټه دا غته کچری جان چې سوچ سړې وو کی کنه
0: جی جی جی بالکل پکار د چار چوک د خپل عادت جوړ کی جی
1: دا ټاپک د ډیر مزدار ټاپک را وړه د الله دې پدې اخرت شت تک موږ بده واغانی دې تک او ته زر تک
0: بس
1: ما چې چوره आवाज ار وی او ته سپیشل دعا سلام نیاز بادشاه پیر ابل اغا نیاز ور ترګ
0: ها
1: مطلب ان دې دتا پروگرام وړي سپیشل تا ته دعا سلام
0: وعلیکم سلام جی ما سلامون سلامونه ورته وایو جی خبر بالکل معاف کول پا زندگی چھ ڈیر چکم ادا پخلا چکم ادا پڑ چھ چا تا بالکل چکینا بغز نلرم کا چوک ما سرا خپل خوای چا سرا ز بالکل کوشش موئی چھ چا سرا چ زیاتو بیا بد نو کو نو بالکل کا چوک نور یم مش سرا ما سرا او کی لا چ داس کی سوسی نو بالکل دا کوشش موئی چھ بالکل پڑ چھ نشورو بالکل اغا ز پخپل وای ور سما غن معافی غنم نو بالکل مش چ چورم اور دن کی دی ٹول دا کی چھ بالکل معاف کول شوری کی پس زندگی چھ بالکل چا تا پرڑ چھ خبر نہ شوری بل کالر طرف تب جگور چھ مسر د کال پلے کی کالر چوک تجی او د کم جی نہ جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام داؤد بھائی کیا حال ہے
0: خیریت جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی
1: چنگے ہیں ٹھیک ٹھاک
0: خیر الحمدللہ جی کون صاحب اور کہاں سے جی پروگرام سن دے پین کو بھی سمجھ آوے کو بھی سمجھ آوے بس سرائے کی اللہ جو میں کو جتنی سرائے کی آندی ہے میں تیرے نال آلے سا بالکل خیر ہے پروگرام سن دے پی ہے میں بس میں اچانک میں مینیجر صاحب کو کہ جو آج میں پروگرام کریں دے تو وہ کہ جو بس تو کریں دے تو کر
1: بڑے نصیحت والی گال کیتی وی جے رہنا
0: تے تو اپنے دل وچ گال رکھیں دے کہ معاف کریں دے
1: میں
0: معاف کر چھوڑا
1: وہ
0: بس انسان کو چاہیے دے جے ہر کیا کو معاف کرے, مچھر کو معاف کرے تے, بیل کو معاف کرے تے, ہر شے کو معاف کرے جے کچھ کرے نا ساڈے نال,
1: نہیں معاف کرنا چاہیے دے جے رہنا,
0: بس معاف کرن تے اللہ خوش تھین دے, ایسا اللہ کو خوش کرے سو شیطان کو خفا کرے سو,
1: بالکل بالکل ایویں گال ہے جے رہنا,
0: شیطان کو ایسا شکست دے سو, ہر کیا کو ایسا معاف کرے سو تے ساڈا دل اچ وات, ساڈے دل تے بوجھ نہ ہو سی, ساڈا دل کو سکون ہو سی,
1: بالکل بالکل ایویں گال ہے, صحیح گال ہے جے رہنا,
0: ہن مثلا اگر اج ساڈے نال کیا غلطی کیتی ہوے نا, ہلو میں کہ مثال ایویں نا جو اج ساڈے نال کیری غلطی کیتی ہوے نا, توں اج اسا سم سو تے اپنے ذہن چو گال اڑے سو میڈے نال ایویں کیوں کیتا ہے تے میں اے کر سا تے وہ کرے سا تے اپنے دل چ رکھے سا تے ساڈی نیندر خراب تھی وی سی تے ساڈا سارا نظام وہ خراب تھی وی سی,
1: بالکل صحیح گال, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل دے وچ گال نہ رکھے جے رہنا,
0: تو کو معاف کرے سے تے نیند چنگی آوے سی تے سکون ہو سی تے دل کو کوئی وہ پریشانی نہ ہو سی, بس نیت ساڈے اپنے ہاتھ ہی جو نیت اسا صاف کرے سو,
1: بالکل صحیح گال ہے,
0: بس اپنے دل چ گال نہ رکھے سو, انشاءاللہ ہر کوئی اے کوشش کرے جی,
1: صحیح گال ہے بالکل,
0: کیا کو دعا سلام پیغام دے سے, خالی کری تو خالی کری تو سٹو,
1: بس کو سلام ساری ساری ٹیم کو سلام جے رہنا, اور رحیم درزندے والے کو سلام جے رہنا, چوکیدار میر زمان کو سلام, رنا والا لے کو تے جے رہنا, جے ساری آواز سن دے پن سارے بیراواں کو سلام,
0: بس سارا کو تو ساڈا سلام پہنچ گیا جی, بڑی مہربانی کال کرن دی, شکریہ جی, بڑی مہربانی, دا وا تولا اور اڈیر زبردست خوندور مزیدار خبر اکڑے وای ما ہم دا دات نہ جزے پڑڑ چے چا تا خبر شروع نہ بالکل کا پموجا, مثلا مشترنن رجی چے چا دا سے چ خبر کڑی چا غا موجا پڑڑ چے غتئی شی غیبانی با مشت غسر غلی, بیا مو مزل بے قرار ای مشت با بیا شپے خوب نہ رجی پ غیبانی با سوچنا کو چ زبا د سردا کوم زبا د سراغ کوم, ولی دا نہ شا چے موجا پ دا وای چ پخپڑ چے بس دا ما معاف کڑا, بس ادا کی سا چ کم د ماستر کڑ د بس تعالی پاک تے د سرخ پلا فیصلہ پدے غو کی, او چکم دا بس دے ما معاف کڑا, دا لا دے پار معاف کڑا, تو بالکل مشتبا غسر مش زل سکون ملا سی, او بل کالر طرف تو جو گورو چ مشتر دا کال پلی کی چوک تے جی, او دا کم جی, السلام علیکم, وعلیکم
2: السلام
0: عمر
2: بھائی,
0: خیر دا جی, تا سو شے جی ماشاءاللہ, اللہ خوب خوب من کڑے رچ, نہ نہ اس کو چے سید رحمان, سید رحمان خڑخ پڑ پٹان کوٹ نہ, تا تا مش پروگرام چار کلا پ خیر اگلے خوش آمدید جی, ایا نو ویلکم وایو جی,
2: نظمان
0: بھائی بس رائے سی دانی مگینٹ آئی 20 منٹ دا پگاڑا بانے گپ شپ لگو چیرے چکم دا مجھا اردن کے مزے واخ لیجیے, بس زیرا غواڑ چ رائسی گڑا پروگرام کو چل چکم اردن کی تھی لج چکم دا پمخ خاندا گان رائسی جی,
2: بالکل
0: چھ ہفتے کے دیدن کول نشی,

0: بول وکی او تا
1: شیطان موږ ته چې دشمن نه شیطان کې سی ورته سړي
0: ها بالکل اسد رحمان اور غلطی بل کا سو کی اسزا مش خپل جان تا ور کو جان ته غوسه ور ول ول ول غوسه ور ول خلش سیر ته سایه لژ خاموشی اختیار کله شپ سنو بالکل دا غوسه دا منټانو سکندانو خبري خو پدې غوسه لواج نه ډېر نقصان نه ډېر کیسه جوړی شي او بالکل
1: دا وخت خو غوسه او کې چې شاته په سړی تیر چای دا مې سو کړ خو نه اول دې سوچ کوي
0: کنه اول دې سوچ کوي
1: غوسه شاته ارمان جان دا وکړ
0: بالکل نه دا پکار ډیر زبردست خوندور مزیدار خبر دی وکړه نور بچی رختر زمان لا چاته بسلامونه ورکو خپل اردن کو ته چورم دی وخت اپ आवाज او ری چاته بسلامونه ورکو جی
1: اختر زمان ته شزل خان ته ګل استاد ته نور جی. محمد رحمان ته زام ته او څه څه به درته وکړي برکی ته بدالي
0: ها بالکل یو کو جی
1: پچی د دم د دا سه مخصوص شي لا کاچ ګوت دروازه کې بند شي نا وګران ډېر مې ا دې دې وګران ډېر مې ا دې دې
0: واه
1: دلالې کې الا دلالې غاش کې سکمال دې سما د روان دې زم نو را کوي نا وګران ډېر مې ا دې دې وګران ډېر مې ا دې دې
0: واه چې واه واه واہ جی واہ واہ کیا بات ہے جی
1: زما سلام پا آگے وایا چما سے گھر کے فری ہونے وا لینا سوینا وگران دیر میں آدے دے وگران دیر میں آدے دے
0: دیر شا جی سترہ مانا رو دیر شا ماشاءالا زبرداست
1: تنگا دیر شا جی سترہ تنگا وادار سر وگران دے جین کو پوادونا شتاہد بارونا وگران دیر میں آدے دے جن کے پستی نخلا خان دے گی اور کی پردی وطن کی اوخ کے تو یا وینا وگران دیر میں آدے دے
0: جی
1: دیرا مانا نا
0: والا اوکی جی دیرا مانا
1: والا والا آواز در مینو والا تو تم سلام انہیں دیرا رجمان بھائی تم سپیشل سلام دا دعوت من ارتا جتا سر پروگرام تر آئی سی
0: دیرا مربانی انشاءاللہ آزا ورتوائن چر آئی سی دا پروگرام مشترا نور مشترا کی جی دیرا مربانی دا کال کولیو جان مانا نا سدر مانا رو
1: اکثر زمان لائش کا ماتا جب نسکال انا رکیشا پودا خان دو
0: اچھا بالکل بس دو تا ہم دیر دیر سلامونا چھ دو پروگرام آوری اور تروسا پوری ویشتی جی دیرا مربانی جی السلام علیکم ډیره مهرباني دا موږ چې کوم ریګولر اوردون کې دا د وخت پټانک چې نه د موجود په ریډیو باندې پروګرام نه اوري موږ سره د مینه ته ډیر ډیر سلامونه چې دا موږ د ریډیو امن 88.4 ټانک پروګرامونه په لینک باندې اوري بالکل نت په ذریعہ اوري بالکل په مسافرۍ چې د خو موږ د ټانک چې کوم ریډیو د په لینک باندې اوري نو بالکل تاسو هم ګران اوردون کو ماته کال کولای شو په 0963511488 او بالکل په دې پروگرام چې ما سره شرکت کوله سو ما ته بکال کو په 0963511488 هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی ورورا پروگرام چر کله خوش آمدی درته وایو جی
2: ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره ډیره مننه
0: جی
2: ماشاءالله عمر داوود سے دا خود جان دا اور سواله که خیرو
0: اچھا ماشاءالله بس دای چې لکه منیجر سے تماویل چنن با ز پروگرام کویل بس ټیک ته ته و کما ورتل چنن ما ته مو کرا کا
2: بیا اوس منیجر سے ته خواسته کی ته دی راځي
0: منیجر سے ب ته کما आवाज اوري مړای دې نوشکړی وی چې دې نوشکړی وی تازه سلاوی سړی وبدې چلی نو بالکل سټوډیو ته تشریف راړه جی
2: بالکل
0: انشاءاللہ کما آواز اوری اغه ته ریکوست ته تاسو چکما دوته اعلان کړه او نو بالکل موږ اوریدون کی تا په انتظار دی نو بالکل تاسو کرا جو راسو کني بیا زپسه درجه
2: ورته انتظار غړی
0: ختمه دا بس ټیک ته زپسه ورجه جی تاسو
2: زپسه ورسه خوشا غار پلی کبه
0: ټیک ته جی ډیره مهرباني
2: چوری ملګری وشتي خاص کر سید

0: په دیوال غلی غلی روشا, په دیوال غلی غلی روشا, د دروازې زنجیر می مور را وخوینه, جانانه خسو چونا وکا, جانانه خسو چونا وکا, کمه د بدو زور لره در سره زما, پیسې دواړه برابر یو, پیسې دواړه برابر یو, ماته بیللې تازه بیللې یما, آشنا پټو کو نه پويږي, اشنا پټو کو نه پويږي, پلم دو زلپو مې وه مرور شونه, په غم کستا نه کم نه يم, په غم کستا نه کم نه يم, لیونی نه يم چې بکلی خبروم, زړګي صبر دې په خدای شه, زړګیا صبر دې په خدای شه, جانان په لویو خلکو ځان حسابوینه. آجی اوردونکو بالکل تاسو ته پروگرام چې دوباره ارکلی وایم, بالکل تاسو ما ته کال کولای سو په 09635111488, بالکل په دې پروگرام چې ما سره شرکت کولای سو, ګورو چې د کال په لکه موږ سره کالر چوک ته جی او د کم جینه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: گزارا کوما
1: گزارا ڈیرا گزارا بک
0: رنگا تاسو شیو راج دے شتے رکھا ماشاء اللہ موسم ماشاء اللہ ڈیر برابر دا گزارا کا جی ماشاء اللہ پتا نستا چھ بارا بران دا کا سلائی دا اچ پتا نہ لگی ہاں ہاں بارہ روز بے پتا لگی
1: انتظاری
0: شرکت پہ خام خا در سر کہ خبر خلق و
1: دکاجی
0: بس انشاء اللہ
1: گرمی والا تھا
0: بس سید رحمان در پورے خان دی پروگرام ٹاپک دادا چې ماپ کول بکاو ملگیری کو
1: سلام
0: ورکاو ما ته ویل چې میسج کړه وای ما سلام ورکاو وخت زمان ورور ته
1: جوڑ
0: نکڑ بالکل بس ڈیرا مہربانی اختر زمان اور ڈیرا مہربانی السلام علیکم اختر زمان اختر زمان اور ڈیرا مہربانی چتراغ لے ما سر دے پکال شرکت اوکڑا بالکل ڈیر خوان دے اوکڑا چتا مش سر خبر اوکڑے دور نہ وقت پر مش پروگرام نہ اور تا سو تا مینے تا پدوڑا سو پدوالا سو سلام وایم یو بل کالر در جیر سر گور چ دکال پلی کی ما سر کالر چوک تجی او دکم جن جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورو پروگرام چر کله په خیر اغله ته توجه چو خبره کو جی او دکم جن کوئی سلیمان شرانی صاحب تھا تازہ پروگرام چیر کلے خوش آمدید وائم جی
1: ڈیرا مننا کوئی سلیمان علاقہ دا
0: جی جی جی جی بالکل نام اور دل تا تا ڈیرا مہربانی چھ تاسو دور نا وقت پر مش پروگرام نا اور مش سره پروگرامو چھ کال نہ کو شرکت کو جی
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
0: چرنگا جی اوراج م پ خیر تے رکھنا
1: زبردست زبردست
0: چکم ما نن دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا تو ماپ کول کہے کہ خبر پر رچے شو رہے
1: یار دا سے کار کو سڑی سڑی تا قتل پا کار دی
0: سڑی سڑی تا قتل پا کار جی
1: تو یو سڑائی گرام ہو کی لگ سر بخام خا سڑائی دا زید دا چے شاید ہے
0: جی جی
1: بس نپری جی سڑائی او کنو دا خطر درور وزو پورتا نغام لری گنام لری کنا
0: گنام لری بالکل معمولی خبر وی
1: خبر تر یو اختر تر بل اختر دین خلق بیا داسی په یو اختر په بل اختر کې بیا سره خوشاله هم چې داسې خلق هم وي
0: نو بالکل چې کمه وړه خبرې دي هغه مشته په ډسه شورول نه دی پکار
1: اوزمول ول خلق دا سی دی یو بل ملګری سی وی اک دی پیسلا و کی اوزمول ول ملګری سی دا جنه جنه ملګری ا غرض نه پسادی بیا د دوی پیسلا چیر سی
0: ا بالکل پکار د یاران دوستان په غو خبرو چې دل چسپی واخلی غو جوړه و کی ا خبر سره ختم کی
1: صحیح خبره ده بالکل
0: ا نور ورور ته بچات دعا سلام پیغام باور کئ
1: بس ټولو ملګرو ته ټولو اورې ځونکو ته او سندار شیرانی ته یوسف شاه کوری شي ته
0: جی جی
1: او دا کم ټلیفون آسی در کی داز مش ټول مخته د ډی ای خان ملګری او دغه ټول ته سلام کوم
0: وعلیکم سلام جی ډیره مهربانی د کال کول یو جان مننه جی
1: سلام علیکم
0: وعلیکم سلام شیرانی ورور ډیره مهربانی چې تا دور لرنه په دې ور تور شپې چې ماته کال وکړه تر دور نه وخت پورې د موجا ریډیو امن 88.4 ټانک چې کوم نشریات یې غاور او تاسو د کال په لیکه راجو مش سره شرکت کو مستقال نه کو نه بالکل تاسو چې کوم چورم اوردون کې دی هغه مینه ته په دوړ لاسو سلام کوم